0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske

0: Po svemu sudeći dolazi Dodik, samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
1: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka iz stare.
2: Prema preliminarnim rezultatima, Stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je Stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i Stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana na vlast.
3: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narodnom periodu dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
2: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute 3 stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
4: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
2: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje 1 milijardu duga.
5: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
2: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina 3 stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990-te, HRS, HSS te Stranka za BiH imaju po 2, a NIP 1 mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
6: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast. Govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
7: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku minimalno, možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
8: Prošle izbore 2022.

0: godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
1: Mi smo sigurno da će HDZ i koalicija, ako HDZ imati 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo i proanalizirati zašto se to dogodilo.
2: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika, za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
1: A što se tiče formina vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan, nastavit kako su i do sad radila, će biti ovo vlada, prije svega HDZ-a i SDA, naravno ako nam treba još neko dogovorit ćemo.
3: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
2: Čija će biti 20. ruka, za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
0: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Sremskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
2: U dvijema vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, mačija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
4: Prvi potez novo izabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
5: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati, po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocijenio je rezultate izbora zadovoljavajućim. Govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
7: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci potvrdili taj prenos nadležnosti sa entiteta na državu, sad traži da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, brzo formiraju vladu. Ili da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti. Evo, možda to sad Košarac

0: Izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, nećemo birati nikakve partnere, mi ćemo suvereno donositi svoje odluke kao što je to radio SNSD i predsjednik Dodik sve vrijeme. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine. Sada komentarisati i pričati da je moguće napraviti vladu federacije bez HDZ-a koji je izborni pobjednik je suludo. Priča da možeš da formiraš vlast u Sarajevu bez SNSD-a.
1: Dodao je da Konaković priželjkuje da se što kasnije formira nova vlast kako bi što duže ostao na ministarskom mjestu, ali smatra da je to njegov problem. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći, to će biti Dodik, koji još nije poznato.
3: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne, onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
4: Pretpostavljam da će u tom međuperiodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijer, to je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
3: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
5: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
3: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
6: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi Dodika oca da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
3: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike. Dodik, koji god, na čelu vlade, sasvim je izvjestan scenario.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.
7: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
2: Nakon skoro tri mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorica Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
8: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
9: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
10: Svijet.
2: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dostigli razmire genocida. Izraelski ministar odbrane Israel Katz, uoči obilježavanja godišnjice, stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti,

0: zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno, u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
1: Na dan obilježavanja treće godišnjice napada Hamasa na komemorativnim skupovima hiljade Izraelaca odale su počast žrtvama, podsjećajući da odgovornost za propuste koji su doveli do stradanja 1200 ljudi treba tražiti i u vlastitim redovima.
2: Ovdje sam da se prisjetim i podsjetim sve da ne smijemo zaboraviti izgubljene živote i da moramo učiniti sve da bismo osigurali formiranje istražne komisije, jer vlada ju do sada odbija organizirati. Zato sam ovdje. Ne smijemo zaboraviti, ne možemo. Ovdje smo da sve podsjetimo na 7. oktobar 2023. godine, kao i na krivicu i odgovornost koju Benjamin Netanyahu i njegova vlada snose za masakr, te da zahtijevamo da nas ostave na miru. Na predstojećim izborima 27. oktobra smijenit ćemo ih i poslati na smetlište historije gdje im je i mjesto.
1: Na komemoracije uz ostale govorio i bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
2: Na ovom tlu prije 3 godine zemlja se zatresla. Pojavila su se čudovišta i ovdje pobila naše sinove i kćeri. Bio je to ogroman neuspjeh države Izrael, osnovane da brani Jevreje na našoj zemlji. Ipak u tim trenucima mladići i djevojke iz cijelog Izraela pohrlili su da se bore, zaštite i spase živote svoje braći i sestara. Iznjedrena je generacija heroja, a mi toj izuzetnoj generaciji dugujemo obnovu naše zemlje da bude snažnija, bolja i dostojna te žrtve.
1: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz u oči obilježavanja treće godišnjice napada stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
2: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasno masakru. Protekle 3 godine eliminirali smo 4000 od 6000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena.
1: Podsjetimo, godinu nakon postizanja primirja, Izrael i dalje traži potpuno razoružavanje Hamasa i njihovo povlačenje iz upravljanja Gazom, dok Hamas insistira na povlačenju izraelskih snaga sa teritorije enklave i dugoročnom političkom rješenju prije potpunog odricanja od oružja. U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
2: Već 3 godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene. Baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
1: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon 2 godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo.
3: Optužnica ih tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić prema novim navodima optužnice oštećenog su izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata s visine 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
0: Obrazovanje koje ne prati potrebe tržišta rada proizvodi kadar koji poslodavci teško mogu odmah uključiti u posao. Kako tu vezu učiniti čvršćom i šta u tome mogu uraditi škole, institucije i privrede?

0: privreda. Projektom EU za obrazovanje i zapošljavanje nastoje se povezati obrazovanje i privreda, odnosno stvarne potrebe poslodavaca na tržištu rada.
1: Između onoga što učenici uče i onoga što poslodavci traže još postoji ogroman nesklad, kako je kazala Džanitana Maglija, koordinatorica projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada u Bosni i Hercegovini. Njegovo smanjivanje počinje od boljeg povezivanja obrazovanja i privrede upravo kroz ovaj projekat Evropske unije.
2: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja, svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
1: Obrazovne ustanove moraju pratiti nove tehnologije i standarde zanimanja. Cilj je da učenici dobiju adekvatnu edukaciju, primjenjivu na domaćem, ali i na evropskom tržištu. Amra Škapur, direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu.
3: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.
1: Jedan od konkretnih problema koji je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić već ranije iznio jeste i nedovoljno razvijeno dualno obrazovanje. Ono bi učenicima omogućilo da znanja iz škole stječu i praktičnim radom.
4: Nemamo u većini kantona, obzirom da je to njihova nadležnost, nemamo donesene zakone o dualnom obrazovanju s ciljem što bolje usklađenosti sistema školstva sa potrebama tržišta rada i propisivanje mjera i aktivnosti za njegovu što skoriju primjenu. Znamo da je ovo u vezi i sa pitanjima prekvalifikacija, dokvalifikacija.
1: Potrebno je upravo dualno obrazovanje, odnosno više praktičnog učenja kod poslodavaca uz nastavu u školi, kroz rad u stvarnom okruženju. Upravo zato važna pitanja ostaju uređenje dualnog obrazovanja, te prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Prošla je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.
5: Sve sam ti dao u ovom svijetu stradanja.
6: Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska raja insistirala da im jedino on pjeva.
7: Onda je bila jedna kafana tu na Romaniji, zvao se čovjek Mačar, i tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva. Čovjek je rekao, ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana, i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom.
6: Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
8: Došao sam u Beograd, i hotel Interconti. Uzmao sam sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmam sobu a vidim tamo neko društvo sedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva neću dijamante, pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ajde kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to.
6: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. važan

0: dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
1: Pa ne bi ja puno pričao, Bog. Samo mogu reći da je čovjek bio, eto, da svakoga dobar.
2: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halić da pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio faut. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
3: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halić mi je dobro. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoći. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može zaboraviti.
0: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile.
4: Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese.
0: I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio, Rijad.

krijem trag, čutim strah, svaki put kad odlaziš, ne vrijeme uvijek nasluti.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 8. oktobarski dan 2026. godine, jutro onako lijepo i ugodno, mogu reći slobodno i toplo, puši taj neki južni vjetar ili uglavnom tih toplih tonova. Nadam se da vam to može samo uljepšati ovaj dan i ovo jutro i da će vas razbuditi i pobuditi neka lijepa i ugodna sjećanja. I ovog 8. oktobarskog dana mi ćemo se potruditi da budemo dio vašeg jutarnjeg buđenja, ali i vaše svakodnevnice, da ostanemo vaši tihi prijatelji koji vam tek tamo negdje iza u pozadini polako prave društvo dok se vi budite ili ste već na vašim radnim mjestima i počinjete sa radnim obavezama. Naravno, tokom ovog dana, kako dan bude odmicao, i mi ćemo podizati tempom naših javljanja i aktivnosti, tako da i vi ćete, vjerujem, baš tako započeti ovaj dan. Dakle, idemo onda lagano, za početak novog jutra dobro jutro, muzika dobro jutro i onda naravno naše najmlađi dobro jutro djeca u pola sedam. Servisne informacije do sedam sati, a u sedam i jutarnje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U osam možete poslušati zbirni blok servisnih informacija, o devet naš info u devet. U magazinu 983 danas opet o nekim aktuelnim događajima i dešavanjima, ali i razgovori sa najmlađima iz dječjeg obdaništa Kolibri. U programu Radio Gradašca od pola 12 slušamo vaše Viber muzičke želje sve do 13 sati, s tim što ćemo u 12 čuti i podnevne vijesti. To je, evo, okvirna šema onoga o čemu možemo pričati i šta možemo očekivati tokom ovog novog jutra i novog dana, a vaši domaćini su Sead Osmičić i Džemal Delić. Ostanite s nama, 6 sati i 6 minuta.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: U 6.10 o Miholjskom ljetu, nakon nekoliko toplih i sunčanih dana, slijedi promjena vremena, za vikend se očekuje jače površanje uz obilnije padavine i pad temperatura. Topli dani koji su obilježili početak oktobra bliže se kraju, a prema najnovijoj prognozi meteorologa, kojeg prati veliki broj građana naravno širom regije, pred nama je promjena vremenskih prilika koja će nam donijeti kišu, jači vjetar i osjetan pad temperature. I četvrtak će početi uz relativno toplo vrijeme, ali će se tokom dana situacija postepeno mijenjati. Na jugu, jugozapadu i zapadu regiona očekuje se sve više oblaka uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, a do kraja dana padavine bi se mogle proširiti na veći dio regiona. Prvi izraženiji pad temperature očekuje se u petak, kada će sa sjeverozapada stići hladniji zrak. Vjetar će promijeniti smjer, puhati uglavnom sa sjeverozapada, dok će kiša biti povremena. Jutro u gradarstvu uglavnom malo da umjereno oblačno, temperatura zraka nekih 9 stepeni Celzijusa i tokom dana bit će pretežno oblačno uz maksimalnu dnevnu temperaturu i do 27 stepeni Celzijusa. A u Bosni i Hercegovini jutarnja temperatura od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, ona dnevna od 18 do 25. Danas u sjevernim područjima Bosne, a to je ovdje gdje i mi živimo, oko 27 do 29 stepeni Celzijusa. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija, povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su i meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova, negativnih uticaja, promjene, i oni će biti većim dijelom dana izraženi na zapada, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro svim učenicima i nastavnicima. Slušate novu epizodu naše školske emisije. Ja sam Ilma Rabić.
2: A sa vama je i Sara Čolić. Danas pričamo o velikom uspjehu i sportskom duhu koji stanuje u našim školskim klupama.
1: Tako je. Današnja emisija u potpunosti je posvećena jednom našem

0: izuzetnom učeniku, Imranu Ahmetagiću. Imran spaja odlične ocjene u školi sa nevjerovatnim sportskim rezultatima.
1: Šta mislite, koliko medalja Imran ima? Pazite sad ovo. Imran u svojoj karijeri ima već preko 100 medalja.
0: 100 medalja? To je prava mala riznica blaga i dokaz ogromnog truda, odricanja i ljubavi prema sportu.
1: Kako izgleda živjeti život jednog malog šampiona i kako uskladiti školu i treninge? Najbolje će nam reći sam Imran. Poslušajmo njegovu priču.
2: Dobro jutro. Ja sam Imran Ahmetagić, imam 10 godina. Učenik sam 5. A razreda osnovne škole Hamdija Krešidakovića Meri. Odličan sam učenik. Pored škole pohađam i mektepsku nastavu i član sam kluba borilačkih sportova KB Zmaj Gradačac. Karateu sam već 4 godine. Sa 6 godina sam osvojio svoju prvu zlatnu medalju. Sa 8 godina postao državni prvak. Medalja sa državnog takmičenja mi je jedna od dražih jer mi je omogućila ulazak u reprezentaciju BiH i učešće na mom prvom balkanskom prvenstvu u Istanbulu u Turskoj. Učestvovao sam na puno takmičenja u svojoj domovini i u susjednim zemljama, u Hrvatskoj i u Srbiji, gdje sam bio jako uspješan. Osvojio sam do sada preko 100 medalja, od toga 53 zlatne. Ove godine sam učestvovao po treći put na balkanskom prvenstvu u Istanbulu u Turskoj, gdje se takmičilo 13 zemalja. Osvojio sam bronzanu medalju. Jako sam ponosan i sretan što sam baš ja donio tu medalju u svoju domovinu i u svoj grad. Trenutno sam plavi pojas. I nadam se da ću jednog dana nositi crni pojas kao moj trener. Zahvalio bi se puno ovim putem svojoj učiteljici Zedini Delijamirović, cijelom kolektivu svoje škole, prijateljima koji su vjerovali u mene, podržavali me i navijali za mene. A posebno bi se zahvalio svom klubu KB Zmaj Gradačac i svom treneru Asmiru Jasiću koji je vjerovao u mene, hrabrio me, trenirao po 12 sati sedmično da bi pokazali ono najjače i najbolje na takmičenjima. Poručio bi i svojim vršnjacima i drugima da treniraju sport, da budu uporni, da vjeruju u sebe, da se druže, da se nikad ne plaše, da napreduju, da naprave svoj prvi korak u sportu, da ne budu previše na ekranima, na igricama, da ne spavaju po dani, da legnu na večer sa određenom satu.
0: Zaista je predivno imati ovakvog šampiona u našim hodnicima. Imran nam je svima dokaz da se uz trud i disciplinu mogu ostvariti velika djela i stići sve uz školske obaveze.
1: Čestitamo Imranu i želimo mu još mnogo novih medalja. Pozivamo i sve vas ostale da trenirate i idete ka svojim snovima.
0: Hvala vam što ste bili uz nas. Do sljedećeg odmora.
3: Pozdravlja vas vaša sportska ekipa.
4: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. 5 minuta je do 7, u 7 slušamo jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: se opet dogoditi. Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama

0: dopunama pravilnika unutarnje organizacije kako bi se omogućio rad novog graničnog prelaza Gradiška.
1: Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijadu Krnjiću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a, na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
0: Zastupnici SDA, stranke za BiH i DF-a u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevo na vlast mogla doći nova trojka, umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke.
2: Prema preliminarnim rezultatima, stranka Demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
3: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu.
2: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
4: Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično.
2: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
5: Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogle da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
2: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Prvi potez novo izobrane hrvatske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirevićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o europskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program i bolju suradnju institucija.
6: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist oni koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: U srednjobosanskom kantonu budući naziv saziv skupštine činit će 6 stranaka, 19 od 30 mjesta trenutačno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a. SDP ima 6, dok HDZ 1990, HRS, HSS, stranka za BiH po 2, a NIP jedno mjesto.
7: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2.500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast. Govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
8: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11

0: ruku minimalno, možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
1: Prošle izbore 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
2: Mi smo sigurni da će HDZ i koalicija, ako HDZ ima 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo proanalizirati zašto se to dogodilo.
3: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika, za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
2: A što se tiče formiranja vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan, nastavit kako su i do sad radila, će biti ovo vlada, prije svega HDZ-a i SDA, naravno ako nam treba još neko da govorit ćemo.
0: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
3: Čija će biti 20. ruka za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
1: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Srednjobosanskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
3: U dvijema vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, mačija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
4: U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu utrku voditi i vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
5: Svijet.
6: Izraelci su jučer obilježili 3 godine od napada Hamasa.
4: 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74.000 života, uključujući najmanje 1400 poginulih u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, ali nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je na jaču suradnju zapadnih zemalja suočenih s novim geopolitičkim izazovima tijekom govora održanog u Ateni. Govoreći pred Akropolom, simbolom drevne demokracije, Rubio se osvrnuo na povijest antičke Grčke kao kolijevke vrijednosti i načela koja su oblikovala Zapad. Istaknuo je da bi se Zapad trebao ugledati na strani Grke kako bi ponovno otkrio vrline, hrabrost i snagu potrebne za suočavanje s izazovima današnjice.
6: Međunarodni dan starih osoba u Tuzli obilježen je sajmom proizvoda i usluga za osobe treće životne dobi s ciljem promocije aktivnog starenja i socijalne inkluzije. Organizator sajma je Crveni križ Tuzlanskog kantona u suradnji s mrežom aktivnog starenja iz Tuzle.
7: Od besplatnih zdravstvenih pregleda do unikatnih rukotvorina, Tuzlanski 9. sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, okupio je brojne izlagače i ponudio bogat sadržaj. Hasija Jahić, koordinatorica grupe Aktivno starenje Brčanska Malta.
8: Imamo radionice ručnih radova, imamo izlete, imamo sjela, tako da poslije svakog sjela i izleta svi kažu: ne treba nam više jedna tabla leksaurina za ovu sedmicu. Mi smo se relaksirali.
7: Ramiza Muftić, predsjednica Skupštine mreže aktivnog starenja Tuzlanskog kantona.
9: Starost

0: nosi svoje brige, a starost u Bosni je jako teška. Ovo nam je krasan projekat. Drago nam je da u našim zajednicama se prepoznajemo, da mi svojoj zajednici još uvijek možemo mnogo toga pružiti. I onda samim tim naše je zadovoljstvo veće, mi smo tada zdraviji.
1: Tanja Bjelić, predstavnica Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
2: Danas imamo 31 izlagača, ne samo sa područja grada Tuzla i Tuzlanskog kantona. Prelazimo sve neke imaginarne granice koje postoje u našim glavama i pokazujemo da su potrebe i značaj starijih osoba važni bez obzira gdje oni žive.
1: Jer građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti, nego i zbog nerazumijevanja društva, koje nije generalno spremno da iskoristi njihove potencijale. Aida Mehmedović, koordinatorica grupe Aktivno starenje Gornja Tuzla.
3: Kaže 65 i penzija i onda treba da sedimo u kućama. Ja sam tada rekla, ne, ovdje piše doživjeti 100 osobe treće životne dobi, treba iskoristiti ova znanja. Znači, to su ljudi koji imaju puno životnog iskustva. Životno iskustvo je najznačajnije. A onda oni to prenose na mlađe i veoma je važna međugeneracijska saradnja.
1: I tek kada im kao društvo omogućimo dostojanstven život i prostor za aktivno učešće, kapitalizirat ćemo njihovo iskustvo i izgraditi solidniju budućnost za sve generacije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
4: Kultura. Premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka. Prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kajikčija bit će izvedena večeras na maloj sceni Žarko Mijatović u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Riječ je o komediji koja govori o posljedicama nedostatka komunikacije u suvremenom društvu. Govore redateljica Lajla Kajikčija i glumac Enes Salković.
5: Uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
6: Zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost. I ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
7: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Umene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2. U grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, a u posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Porazom je kvalifikacije za narednu kontinentalnu smotru počela i naša ženska juniorska nogometna reprezentacija. Na terenu trening centra Saveza u Zenici izgubila od Švicarske prvi meč turnira grupe A5 rezultatom 1-2. U kaknju je Danska tukla Englesku 5-1. U subotu 10. ovog mjeseca sastaju se Švicarska, Engleska i Danska, Bosna i Hercegovina. 7 je grupa sa po 4 tima, posljednje plasirani ispadaju u B ligu. Rukometaši su u Ligi prvaka Europe igrali utakmice trećeg kola. Sinoć Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krins Kolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Wisla. Svih 6 bodova imaju mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu četvrtog kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni, na tabeli su deveti. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sve tri pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencia i Partizan. Na mreži su tokom dana za nama bili naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi je challenger u španskoj Viljeni počeo pobjedom nad Ukrajincem Georgijom Kravčenkom 7-5, 6-3. Drugi je na startu challengera u portugalskoj Bragi izgubio od Švicarca Patrika Šena 1-6, 6-7. Damir će takmičenje nastaviti ovog popodneva ogledom sa Abedalahom Šelbom iz Jordana. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
8: Putevi.
9: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
8: Vrijeme.
10: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, dnevna 22 stepena.
4: Toliko za sada, hvala vam na pažnji.
11: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
12: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.

0: Reklame.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Europrofi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo nas ponovo sa vama, oblačno već sada jutro, baš kako meteorolozi govore, Miholjsko ljeto nekako se bliži kraju i bez obzira na ove visoke dnevne temperature, već krajem dana dolazi do destabilizacije vremenskih prilika, odnosno promjene vremenskih prilika. To već možemo vidjeti i sada uz oblačno jutro. Jutro se je bilo ipak nekako ugodnije, i dalje je uvodno 9 stepeni Celzijusa, 9-10 stepeni Celzijusa. Danas u gradašcu malo do umjereno oblačno vrijeme, uglavnom bit će toplo, maksimalna dnevna temperatura zraka i do 27 stepeni Celzijusa, a onda petak i za vikend nestabilno, s kišom, grmljavinom, bit će tmurno i oblačno, no treba iskoristiti ovaj dan za neke aktivnosti i poslove koje još možemo uraditi do kišnih kapi. U Bosni i Hercegovini će prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praći i grmljavinom. Očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima i do 20, a dnevne od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. U gradašcu oko 27. Što se tiče biometeoroloških prilika, uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija, povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, pa je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Još ćemo napomenuti vozači na području gradarstva da od 7.40 do 8.40 minuta najavljena je radarska kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M14-1 u ulici Žrtava genocida u Srebrenici.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.
1: 10 minuta je do 8, ostalo nam je još 10 minuta do zbirnog bloka servisnih informacija. Dan se polako budi, a i mi u našem programu idemo sa aktuelnim vijestima i informacijama, najavama događaja. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona je u saradnji s mrežom aktivnog starenja na Trgu Slobode jučer organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Sa ovom prilikom istaknuto je da je ovo bila idealna prilika da članovi iz raznih gradova širom Bosne i Hercegovine predstave svoje proizvode, ali između ostalog i prilika da se druže i razmjenjuju iskustva. Kroz kreativne radionice, druženje, kućne posjete i volonterski angažman, grupe za aktivno staranje nastoje smanjiti usamljenost i omogućiti starijim osobama da ostanu aktivan dio zajednice. Ovogodišnje izdanje u Tuzli okupilo je 32 izlagača iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih

U Tuzlanskom kantonu koji su obuhvaćeni konačnom listom za ovu godinu dužni su najkasnije do petka 9. oktobra dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Obaveza se odnosi na korisnike sredstava sa podizicije podrška mladima namijenjenih za subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Konačna lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dostupna je na internet stranici vlade Tuzlanskog kantona. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradašca obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku podnošenja zahtjeva za kantonalne posticaje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je do 31. oktobra na šalteru broj 1 gradske uprave, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj 035-369-777 ili doći lično u službu za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradašca. Još dvije najave. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje će se održati od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od značajnijih međunarodnih događaja u oblasti planinarske orijentacije okupit će se ekipe nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije, a takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi, jer planinarska orijentacija je disciplina koja od takmičara zahtjeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa. Učesnici moraju pokazati sposobnost pravilnog izbora pravca kretanja, procjene terena, timskog rada i donošenja odluka u različitim situacijama. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Rejsul Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine sabornici, glavni imami, predstavnici, odnosno predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, sjednica će početi u subotu u 10 sati, a za izbor 14. Rejsul Leme kandidovani su mostarski muftija dr. Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić.

0: slušate Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Osim sati i jedan minut, ovo je zbirni blok servisnih informacija. Sunce iznad Gradašca ovog četvrtka izašlo je u 6 sati i 46 minuta.

Znači 18 sati i 21 minut tokom dana očekuje nas oblačno vrijeme i maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni Celsijusa. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 69 pacijenata, obavljeno je 6 kućnih posjeta. Nakon ukazane pomoći, 3 osobe upućene su na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz policijske stanice Gradačac saznajemo u izveštajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira, te dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena. Evidentirana su 4 slučaja u rubriku Ostali događaj. Za danas su najavljene i radarske kontrole. Upravo je u toku jedna u ulici Žrtava genocida u Srebrenici na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen sve do 8 sati i 40 minuta. Izdvajamo još dnevne od 14.30 do 15.30 na regionalnom putu u Sibovcu, te od 15.40 do 16 sati i 40 minuta na magistralnom putu M19 u ulici Sarajevska u industrijskoj zoni. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su 3 intervencije gašenja požara u Lukavcu Gornjem, gorio voćnjak i nisko rastinje na površini oko 5 dunuma. Požar je gašen od 13 sati i 25 minuta do 14 sati i 28 minuta. Intervencija je bila sa 3 vatrogasca i jednim vozilom. A u Škorićima je gašen požar u podrumu stambenog objekta u vremenu od 17.45 do 18 sati i 45 minuta. Požar gasilo 5 vatrogasa sa jednim vozilom. U požaru u Omeragićima gorio strnik na površini od 4 dunuma. Intervencija je trajala sinoć od 19.30 do 21 sati 6 minuta uz učešće 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Svi požari su lokalizovani i ugašeni. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice najavljuju da zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima i ulicama, dio ulice Sarajevska, zatim ulica Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, partizanske brigade, Skenderi, Meremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i Mišovita srednja škola Hasan Kikić u Gradašcu. U jutarnjem izvještaju informativnog centra Bihamka navode da zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Mostarsko raskršće i Lidža u Blažuju saobraća se otežano i na alternativnim pravcima zabilježena je povećana frekvencija vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionci autoputa A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Izdvajamo još i radove na dionicama autoputa A1 Kakanja-Lašva i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionci magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, saopćeno je iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Jutro je oblačno u Gradašcu, mjerimo 9 stepeni Celzijusa, temperatura raste, stepen ili dva više u odnosu na proteklo mjerenje i možemo slobodno reći da je jutro ugodno, dakle 90 stepeni Celzijusa. Tokom dana zadržat će se oblačno vrijeme, a maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se od 27 do 28 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu
mogu biti praćene grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima i do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne i do 29 stepeni Celzija.

virusa. Biometeorološka prognoza, usled prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, pa je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženi na zapadu, a potom će se s poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju, navodi se u jutarnjem izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za kraj da kažemo da je u porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli rođeno 8 beba, 3 djevojčice i 5 dječaka.

Iz svijeta muzike izdvajamo godinu 1982. Sarajevska pop-rock grupa Valentino osnovana je kada je lider grupe, gitarista i autor Zior Izvanbegović poslije skoro godinu dana bezuspješnog traganja za pjevačem nakon tog traganja objavio oglas u sarajevskom dnevnom listu Oslobođenje da traži pjevača. Tako je na današnji dan 1982. angažovan pjevač Suad Jakirlić Jaka, a uz Zimu temelj grupe još je činio basista Emir Čolaković. Do objavljivanja prvog albuma nazvanog Number One proći će cijela godina, ali će zato njihova premijera s hitom Volim te još biti više nego uspješna. Slušamo Valentino.

0: Marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Europrofi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će biti potpisani ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanja. Riječ je o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja ukupne vrijednosti oko 260.000 konvertibilnih maraka, od kojih je oko 220.000 maraka sredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, a koja se realizuju putem kantonalne uprave za šumarstvo, i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume TK DD Kladanj. Korisnici subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu koji su obuhvaćeni konačnom listom za ovu godinu dužni su najkasnije do petka 9. oktobra dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će biti izvršena uplata sredstava. Obaveza se odnosi na korisnike sredstava sa pozicije podrška mladima namijenjenih

za subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba Crveni križ Tuzlanskog kantona je u saradnji sa mrežom aktivnog starenja jučer na Trgu Slobode u Tuzli organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Ovom prilikom istaknuto je da je ovo idealna prilika da članovi iz raznih gradova širom Bosne i Hercegovine predstave svoje proizvode, ali između ostalog i da se druže i razmjenjuje iskustva. Ovogodišnje izdanje okupilo je 32 izlagača iz Tuzlanskog kantona i drugih dijela Bosne i Hercegovine. Jučer je održana promocija knjige Ptice bijele autorice Naze Mehmedović Salkić u sali Međlisa u Gradašcu. Knjigu je promovisala Mirsa Hasića u organizaciji Odjela za brak i porodicu u saradnji sa džematom Husenije. Ova knjiga je istinita životna priča autorice, ali i njenih najbližih, čije su sudbine neraskidivo povezane sa ratnim stradanjima i posljedicama agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog reisa uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu. Za izbor 14. reisa uleme kandidovani su mostarski muftija dr. Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA EU, a upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 miliona i 900 hiljada eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra raste pritisak na Republičku izbornu komisiju i Ministarstvo vanjskih poslova zahtjevima da se srpskim državljanima zbog povećanog interesa omoguće više biračkih mjesta za glasanje iz inostranstva uz optužbe da vlast opstruira. Studenti traže otvaranje više biračkih mjesta iz inostranstva za izbore u Srbiji. Split je bio domaćin samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 mediteranskih zemalja Evropske unije. Države Južne Evrope suočene su sa istim izazovima poput inflacije, posljedica globalnih sukoba, klimatskih katastrofa i ilegalnih migracija. Zaključena je na kraju samita kojim je predsjedavala Hrvatska i usvojena je Splitska deklaracija. Više od 200.000 ljudi raseljeno je iz svojih domova od kako su posljednjih sedmica započele borbe u Jemenu, sudeći prema podacima koje je u sredu objavila Međunarodna organizacija za migracije IOM pri Ujedinjenim nacijama. A Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik za izbijanje epidemije u Sibiru nakon smrti radnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Najavljujemo i da zbog radova na održavanje elektrodistributivne mreže danas od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima i ulicama di ulice Sarajevska, Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, partizanske brigade, Skenderi, Meremić i Humke, Rakija Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramović i Hasanbašić i Rajska i Mješovita srednja škola Hasan Kikić u Gradašcu. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju na brojne radove i zastoje. Izdvajamo radove na dionici autoputa A1 u smjeru Zenice jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, zatim na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva i Sarajevo zapad Lepenica, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije.
Jutarnja temperatura u gradarstvu je 16 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 986 milibara, relativna vlažnost zraka 45%, a puše južni vjetar brzinom 3 m/s. Vrijeme danas

0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Lijep pozdrav, dragi slušalci, evo dok naše jutro prolazi svojim uobičajenim ritmom, negdje se istovremeno i odlučuje o velikim iznosima, sklapaju se poslovi, mijenjaju planovi, računaju svakako i novi troškovi i ne čuje se sve to odmah, ali neke od tih odluka vrlo brzo stignu i do nas. Magazin 983 upravo i otvaramo biznis vijestima. Na Sarajevskoj berzi jučer se trgovalo u 12 transakcija, ukupan promet iznosio je 49.727 maraka. Dan međutim nije donio nijedan pozitivan cjenovni pomak, svi berzanski indeksi završili su u minusu. Najviše se trgovalo dionicama BH Telekoma, ostvaren je promet od 16.633 maraka, ali je cijena dionice pala za 2,34%. Dionice ZIV Fortuna fonda ostvarile su 15.765 maraka prometa, cijena je ostala nepromijenjena, a kod ASA banke zabilježeno je 11.660 maraka prometa, također bez promjene cijene. Sa berze stiže i vijest o novom pokušaju prodaje dionica Igmana iz Konjica. Naime, ZIF Bonus ponovo nudi 26.000 dionica ove kompanije. Aukcija je zakazana za 15. oktobar. Početna cijena ostaje 178 maraka po dionici. To znači da je cijeli paket vrijedan 4.628.000 maraka. Ovo je drugi pokušaj prodaje, dakle, istog paketa, ista količina dionica po istoj cijeni bila je ponuđena i na aukciji zakazanoj za 22. septembar, ali prodaja tada nije realizovana. Bonus ovog puta, dakle, nije snizio početnu cijenu, a ponuđene dionice predstavljaju 4,49% vlasništva Igmana, obavijestila je Sarajevska berza. Na tržištu rada moglo bi doći do novih pregovora o pravilima koja uređuju odnose poslodavaca i zaposlenih, naime o kolektivnim ugovorima, tržištu rada i propisima koji direktno utiču na poslovanje, razgovaralo se u Travniku na 11. proširenju.

posebnoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije BiH održanoj u kompaniji GS DMT. Udruženje poslodavaca Federacije razmatralo je inicijativu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za početak pregovora o općem kolektivnom ugovoru. Poslodavci prije toga žele stručnu analizu mogućih pravnih i financijskih posljedica, jer bi takav ugovor mogao imati i širi uticaj od privrede i plata do javnih fondova i zdravstvenog sistema. Na sjednici je bilo riječi o nedostatku radne snage, programima zapošljavanja, kao i potrebi za novim zakonskim rješenjima u oblasti zdravstvenog osiguranja i zaštite. Dok domaći poslodavci govore o uslovima poslovanja i tržištu rada na globalnom planu, sve više pažnje privlače energenti i inflatorni pritisci. Naime, uoči godišnjeg sastanka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji će se od 12. do 18. oktobra biti održani u Bangkoku, direktorica MMF-a Kristina Georgijeva upozorila je da bi visoke cijene energije mogle potrajati duže nego što se očekuje. Potražnju dodatno podiže i približavanje hladnije sezone na sjevernoj hemisferi i potreba država da obnove zalihe energenata, dok terminska tržišta ukazuju na mogućnost zadržavanja visokih cijena nafte i tokom 2027. godine. Georgijeva upozorava da energenti nisu jedini izvor pritiska na inflaciju, među rizicima su i trgovinske carine, povećana izdvajanja za odbranu, visok javni dug, ali i snažan investicioni ciklus povezan sa umjetnom inteligencijom. Zbog svega toga, prema njenim riječima, pojedine zemlje možda će morati zatražiti oprezniju monetarnu politiku i duže držati kamatne stope na višem nivou. Kako prenosi DPA, posebno je upozorila na visok nivo zaduženosti razvijenih ekonomija i potrebu da vlade naprave vjerodostojne srednjoročne planove fiskalne konsolidacije. I toliko smo mi izdvojili za ovu poslovnu rubriku za danas. Šta će od svega ovoga ostati, samo današnje vijesti, svakako ćemo primjeće tek pokazati, a magazin 983 ide i dalje, uskoro su tu i

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Po navici kad je vikend pred vratima, mijenja se i ritam na sportskim terenima. Našim ekipama slijede i novi izazovi, tako nogometaši Zvijezde Gradačac. U subotu će na stadionu Banja Jelidža dočekati Bratstvo iz Gračanice u utakmici 9. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zvijezda u susret ulazi nakon remija 1-1 sa Stupčanicom u Olovu, dok je Bratstvo prošlog vikenda kod kuće poraženo od Toška sa 3-1. Obje ekipe trenutno su u donjem dijelu tabele, pa će bodovi iz ovog susreta svakako imati i neku dodatnu težinu. Utakmica počinje u 15 sati. A u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, Bosna Mionica, nakon odlične pobjede na gostovanju kod Tuzla Citya, gdje slavila su 4-1, u nedjelju na svom terenu dočekuje Mladost Kikače. Bosna je u posljednjih nekoliko kola popravila učinaka, novi domaći susret, dakle, igra se od 15 sati u nedjelju na stadionu Jezero. I Omladinac 68 Mionica igra pred svojim navijačima. Nakon dvije uzastopne pobjede protiv Orahovice 74 i Mladosti Kikači, Omladinac u 9. kolu dočekuje Svatovac iz Poljica. Utakmica na Lipiku zakazana je također za nedjelju u 15 sati. Bosansko-hercegovački centar Jusuf Nurkić doživio je povredu stopala zbog koje će odsustovati sa parketa najmanje 4 sedmice, potvrdio je NBA insider Chris Hines, kao i zvanični medicinski izvještaj Utah Jazza. Nurkić je dakle zadobio djelimičnu rupturu drugog prsta desne noge tokom prve predsezonske utakmice protiv Denver Nuggetsa, a potvrđeno je da se reevaluacija njegovog zdravstvenog stanja obavi za 4 sedmice, što znači da će tako bosansko-hercegovački reprezentativac sigurno propustiti uvodni dio nove NBA sezone 2026-27.

Jedna od zanimljivijih priča evropske košarke u posljednjoj deceniji doživjela je i težak kraj. Naime, AS Monaco Basket zvanično je obustavio poslovanje nakon što je sud u Monaku utvrdio da klub više nije u stanju izmirivati svoje financijske obaveze. Klub je dakle 7. oktobra saopćio da se nalazi u stanju prestanka plaćanja te da će napraviti pauzu uz nadu da će u budućnosti pronaći način za restrukturiranje i pokretanje novog projekta. Prema navodima Bi Basketa, ukupne obaveze kluba iznose gotovo 27,9 miliona eura, dok klub trenutno nema raspoloživu imovinu. Dodatni udarac predstavljalo je i povlačenje potencijalnog investitora koji je ranije najavljiva ulaganje od 10 miliona eura. Organizacioni odbor Brisbanea 2032. službeno je predstavio i ambleme olimpijskih i paraolimpijskih igara nakon što su ranije procurili na internetu. Za simbol igara izabran je kakadu, australska ptica koja je u izboru nadmašila kengura, koalu i ibis poznat pod nadimkom Winchicken. Olimpijski amblem prikazuje tako grb ružičastog kakadua, pri čemu je boja stilizovana tako da podsjeća na olimpijski i paraolimpijski plamen, a oblik na saveznu državu Queensland. Gradonačelnik Brisbanea Adrian Schiner rekao je da amblemi predstavljaju slavlje grada i način života. Toliko za sada iz svijeta sporta. Pred našim klubovima, dakle, sada ono najvažnije, pripreme, teren i utakmice. Svakako im poželit ćemo još jednom i dobar vikend, a rezultate naravno ispratit ćemo zajedno.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za FENU. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da BiH treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra konsolidovani izvještaj o izvršenju entitetskog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedlog odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kao i informacija o molbi Elektroprivrede Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Ugljevik za odgađanje plaćanja poreskih obaveza i omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje radnika. Pododjeljenje za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta preporučilo je privremenu obustavu primjene BCG vakcine iz Bugarske kao preventivnu mjeru do dobijanja potpunijih informacija i procjene nadležnih institucija. Preporuka je uslijedila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinska sredstva obustavila distribuciju i primjenu ove vakcine u Republici Hrvatskoj zbog prijave sumnje na neželjene reakcije. Iz pododjeljenja za

0: Javno zdravstvo navode da u Brčko distriktu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti uposlenice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge. Istakli su da kod osoba koje su bile u kontaktu sa ovom uposlenicom nije otkriven ni jedan slučaj kuge, a da je 90% njih pušteno iz karantina nakon što laboratorijski testovi nisu otkrili prisustvo opasnih patogena. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Moskve više informacija o uzroku smrti. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Doboju i Mostaru 15, Trebinju 16, Sarajevu 17 i u Bihaću 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 9.

informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Magazin 983.
1: Ostavit ćemo za trenutak muziku po strani i provjeriti kako izgleda ovaj četvrtak. Dobro je i znati šta se oko nas mijenja dok traje još jedan dan. U Gradačcu je trenutno 22 stepena. Pred nama je i još jedan za oktobar topao dan. Pljuskovi su i mogući u narednim satima, dakle prije podne, ali danas se temperatura ostaje visoko u Gradačcu do 28 stepeni Celzijusa. Tako da ako ste se već i navikli na ovu oktobarsku produženu toplinu, danas je i pravi trenutak da je još jednom iskoristite, jer promjena stiže od sutra, bit će više oblaka uz padavine i osjetno niže temperature. Maksimalna temperatura u našem gradu sutra bi trebala biti oko 17 stepeni Celzijusa. A kako izvještava Federalni hidrometeorološki zavod, od 10. oktobra dnevne temperature u Bosni uglavnom će biti između 12 i 17 stepeni, lokalno do 20. Dakle, nakon neuobičajeno toplih dana, vrijeme se vraća u mnogo prepoznatljiviju jesensku sliku. Dok u Gradačcu još imamo temperaturu koja više podsjeća na kraj ljeta, prognoza za cijelu Bosnu i Hercegovinu danas donosi nešto drugačiju sliku. Federalni meteorolozi za danas prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša i lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini, zatim u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelovima centralne i istočne Bosne, dok će u ostalim krajevima uglavnom biti suho. Dnevne temperature danas od između 18 i 25 stepeni, na sjeveru Bosne lokalno će dosegnuti do 29 stepeni Celzijusa. Ako danas planirate vrijeme provesti na polju, prilika svakako još postoji. Od sutra će vam dakle trebati i treba računati i na kišu, više oblaka i osjetno svježije vrijeme. Planove za danas, osim vremena, nekima bi mogao promijeniti i prekid u snabdijevanju električnom energijom. Kako su najavili iz elektroposlovnice, zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže u vremenu od 9 do 15 sati došlo je do prestanka napajanja električnom energijom u više naselja i ulica na području Gradačca. Riječ je o dijelu ulice Sarajevska, zatim ulicama Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, partizanske brigade, Skenderi, Mejremići, Humke i Rakija. Bez električne energije danas će biti je Lukavac Gornji, vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići i Rajska, kao i mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačec. Dakle, planirano je da radovi traju do 15 sati. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu i da će posao svakako biti završen i prije predviđenog roka. Uobičajeni dnevni ritam u našem gradu bilježe i policijski službenici. U protekla 24 sata prema posljednjim biltenima dogodilo se u našem gradu jedno narušavanje javnog reda i mira. Evidentirane su i dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena. U rubrici ostali događaji evidentirana su 4 slučaja. Kada se slika proširi na kanton, brojke su naravno nešto veće. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izvještava da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirani su prekršaji naročito drskog ponašanja i stvaranje buke pojačanim radom motornog vozila. Potrebne radnje poduzeli su policijski službenici nadležnih policijskih stanica. U istom periodu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirano je i 5 krivičnih djela. Saobraćaj je prema istom izvještaju donio ukupno 10 saobraćajnih nezgoda na cestama kantona.

to M19 u ulici Sarajevskoj. Naravno, ove najavljene lokacije nisu i jedine na kojima treba obratiti pažnju. Policijski službenici, pored ovih svakodnevnih najavljenih, provode i druge kontrole, pa je poruka vozačima ista: prilagodite brzinu uslovima na putu i vozite oprezno. Ako vas put danas vodi i dalje van granica BiH, Biham trenutno ne bilježi veće gužve na graničnim prelazima, naime putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. I tako, uz još jedan topao oktobarski dan koji polako ustupa i mjesto hladnijem vremenu, znate ono što vam može biti važno prije nego što krenete u svoj dan. A svima za volanom želimo sretan i siguran put.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: U postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, ostajemo još malo u ovom prijepodnevu uz teme koje su dio naše svakodnevnice. Neke od njih možda i ne primijetimo odmah, ali su važne upravo zato što se tiču zdravlja i života koji živimo svakoga dana. Danas je 8. oktobar, ovaj datum posvećen je jednoj temi o kojoj često počnemo razmišljati tek kada primijetimo da nešto nije u redu. Naime, danas se obilježava i Svjetski dan vida. Cilj je podići svijest o važnosti očuvanja zdravlja očiju, redovnih pregleda i pravovremenog otkrivanja problema sa vidom. Ovogodišnje obilježavanje protiče pod sloganom Volite svoje oči. Posebna pažnja posvećena je i prevenciji oštećenja vida kod djece i dostupnosti oftalmološke zaštite. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2 milijarde ljudi u svijetu ima neki oblik oštećenja vida na blizinu ili daljinu. U gotovo polovini slučajeva oštećenje se moglo spriječiti ili još uvijek nije odgovarajuće zbrinuto. Problemi sa vidom mogu značajno utjecati na kvalitet života, obrazovanje i svakodnevno funkcionisanje. Kod djece neprepoznata oštećenja vida mogu otežati učenje, razvoj motoričkih sposobnosti i socijalizaciju, dok kod odraslih mogu utjecati na radnu sposobnost i mentalno zdravlje. Naime, starije osobe sa oštećenjem vida izložene su i većem riziku od padova, povreda i socijalne izolacije. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju i velike razlike u dostupnosti zdravstvene zaštite. U zemljama sa niskim prihodima 2 od 3 osobe kojima su potrebne naočale nemaju pristup odgovarajućoj korekciji vida, dok približno polovina osoba kojima je potrebna operacija mrene ne može dobiti ovu zdravstvenu uslugu. Procjenjuje se i da globalni godišnji gubitak produktivnosti zbog oštećenja vida iznosi približno 411 milijardi američkih dolara. Kada je riječ o prevenciji kod djece, u Federaciji Bosne i Hercegovine već nekoliko godina provodi se program koji upravo ima za cilj da se problemi sa vidom otkriju što ranije. Povodom obilježavanja Svjetskog dana vida, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH podsjetio je i na rezultate preventivnog programa pod nazivom Pregledaj

Progledaj, koji se provodi od 2022. godine. Program je namijenjen ranom otkrivanju slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine, kako bi se eventualni poremećaj vida prepoznali na vrijeme i omogućilo odgovarajuće liječenje. Tokom 4 dosadašnja ciklusa screening pregledima obuhvaćeno je oko 30.000 djece iz svih kantona federacije. Trenutno se provodi 5. ciklus programa namijenjen djeci rođenoj 2022. godine. Pregledi se organizuju u predškolskim ustanovama i pedijatrijskim službama domova zdravlja uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja ili staratelja. Djeca kod koje se utvrde i odstupanja od normalnog vida upućuju se na dodatne oftalmološke preglede. U realizaciji programa učestvuje više od 180 zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih ustanova širom Federacije BiH. U okviru ovogodišnjeg ciklusa distribuirano je i gotovo 10.000 edukativnih bojanki, oči i njihove moći. One djeci pomažu da se pripreme za pregled, a roditeljima pružaju informacije o važnosti ranog otkrivanja problema sa vidom. Očuvanje vida danas podrazumijeva i nešto sa čim djeca, ali i odrasli, provode sve više vremena, a to su ekrani. Posebna pažnja usmjerena je na sve duže vrijeme koje djeca provode koristeći mobilne telefone, tablete, računare i druge digitalne uređaje. A dugotrajno gledanje u ekran, kako upozoravaju stručnjaci, posebno sa male udaljenosti, može izazvati zamor očiju, suhoću i druge smetnje, ali i dodatno otežati postojeće nedijagnostifikovane probleme sa vidom. Zdravstveni stručnjaci zbog toga i preporučuju roditeljima da prate koliko vremena djeca provode pred ekranima, potiču na redovne pauze i boravak na otvorenom, te obrate pažnju i na eventualne poteškoće sa vidom. Redovni pregledi, korekcija refleksnih grešaka i pravovremeno liječenje očnih bolesti među najvažnijim su mjerama očuvanja vida. Zavod za javno zdravstvo Federacije kroz program pod nazivom Pregledaj, dakle Progledaj, nastavlja preventivne preglede djece rođene 2022. godine sa ciljem otkrivanja slabovidnosti prije polaska u školu. Možda je to upravo i najjednostavnija poruka današnjeg svjetskog dana vida. Ne čekati da vid postane problem da bismo posvetili pažnju.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
0: Lijepo smo mi započeli i otvorili ovaj dan, a u magazinu imamo još vremena za dobre priče i zanimljive razgovore. I danas ćemo zaviriti u svijet naših najmlađih. Kako neke stvari izgledaju kada ih ispričaju djeca, to ćemo čuti i ovoga četvrtka u našem druženju sa mališanima iz obdaništa Kolibri. Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Kada se priča o dječjim pravima, odrasli obično imaju spremne odgovore. Ali mnogo je zanimljivije čuti što o tome misle djeca, šta je njima važno, šta svako dijete treba da ima i kako oni doživljavaju svoja prava. Povod je Dječja nedjelja, ali danas nećemo mi govoriti umjesto njih, mikrofon smo dali djeci, pa da čujemo i kako oni doživljavaju svoja prava iz svog ugla i svojim riječima.
2: Pravo je nešto što nam pripada.
3: Pravo je nešto što nam pripada. I što svoj djeci pripada, je li tako?
2: Jeste. Pravo imamo na kuću, srce i...
3: Na šta sve imaju djeca pravo?
2: Na ljubav. Imamo da idemo na polje i da idemo u školu i da volimo druge drugare. Da se igramo, da su tam loptu ili košarku. Da možemo se volt, da budem veliki, da idem u školu. Na porodicu.
3: Pravo na porodicu.
2: Da se možemo zajedno igla i da jedemo sve voće tu. Od voća i jaštemo od voća i od još nečeg. Fudbal. I da idem na mule.
4: Da možemo se igrati.
5: Ja se trebao hraniti.
6: Da jedemo voće
7: i da idemo napolje.
8: I da idemo da te varam kostke.
9: I da idemo da se igramo vani.
10: Da li je čine?
11: Na tome.
12: Pravo naučine.
13: Da crtamo.
14: I da pisamo u skoli sova.
15: Na planetu čistu.
16: A planeta mora biti čista, zato to mi...
17: O, suza.
16: Mi uvijek čistimo.
18: A da bude čista, da po planeti budemo hodat živit.
19: Čistimo.
18: Čistimo, jest, Armin.
20: Ako neki promaše kantu, mi uzmemo i bacimo u kantu za smeće.
21: Da čistimo našu planetu, da sretno tu živi.

0: vrtić.
1: Što vi mislite, zašto djeca nemaju pravo da idu na posao?
2: Zato što su mali.
0: Zato što su mali, ne mogu ići na posao.
3: A mama i baba moraju na posao da zaradi pare.
4: Da zaradimo marke, da pomažemo mami da čisti, a babo da pomažemo da čistim auto. Da živimo lijepo.
1: A Demire, se zašto djeca imaju pravo na porodicu?
4: Zato što se kad se neko voli i ljubav, isto ko porodica i ljubav.
3: A porodica se voli cijela.
4: Pa pravo je kad se neko voli.
3: Kad neko živi sa njim u kući, kad se voli.
4: Ili u zgradi.
1: Zašto je porodica važna?
3: Zato što to nas voli.
0: I što nam bude rođendan.
4: Jel nije bitno kad konese poklone?
3: I drugare, kad nekom bude rođendan, donesu poklone. Da živi sada pa i da nas voli.
4: Mi živimo svi kao nana, kao djed, kao mama i baba i sika. Da živimo u porodici, a to je velika porodica. A baba i mama i brata i beba i čeka, to je mala porodica.
0: Drugarstvo je kad se neko igra i kad neko blizu živi. Porodica se voli i...
1: Koja su to dječja prava?
0: Imaju pravo na igru jer se voli. Se zdravo hranimo.
3: Pravo na more.
4: Pravo na odmor da se kupamo.
5: Mi ćemo biti doktori, svi ćemo biti doktori. Ićemo u školu i mora se učiti zadaća.
1: A imaju li odrasli ista prava koji djeca?
5: Pa, imaju, a samo oni moraju još pojast. I bebe moraju pojast da bi i oni bili doktori.
1: A imaju li bebe prava?
5: Imaju.
4: Pravo da čuvamo bebe.
5: I moramo čuvati svoje mama i babe. I batu.
4: Ja i moram... sam htjela kod majke, rekla babi, hoće ići tetke. I onda sam otišla tetke i čuvala sam njenu bebu. Ja sam
5: čuvala.
4: Igrala sam se. A moja se beba zove Ajša.
1: A imate li vi pravo na odmor?
5: Imamo. Imamo na odmor. I u odavnište.
3: Kad dođemo iz odavništa, moramo se kupat i malo odspavat.

0: Budućnost. Ako budu tužni, moramo i mi usrećiti.
1: Na budućnost. Na budućnost. Znam li tako, da je govoriti, znam ovako...

Još jedan četvrtak polako ulazi u svoj drugi dio. Danas se baš lijepo vidi koliko se vrijeme u samo nekoliko dana može promijeniti. Oktobar nas je do sada evo počastio toplinom. Trenutno u našem gradu mjerimo 24 stepena. Ovo je čini se i posljednji dan tog toplijeg perioda. Od sutra je već nešto drugačija slika. Više oblaka, kiša i osjetno niže temperature. U Gradačcu sutra maksimalno do oko 17 stepena. Onda kako budemo i odmicali kroz oktobar, dnevne temperature zadržat će se prema najavama meteorologa uglavnom između 12 i 17 stepeni. Ako ste i nešto planirali obaviti danas, vrijeme vam je još uvijek naklonjeno. Od sutra će dakle trebati malo drugačije planirati dan, a upravo planiranje može biti i važno ako imate i danas neke obaveze po gradu. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži do 15 sati predviđen je i prekid napajanja električnom energijom u više dijelova Gradačca. Među njima su i dio Sarajevske ulice, Branilaca Vide, ulica Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, Partizanske brigade, Skederi, Mejremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići i Rajska, kao i mešovita srednja škola Hasan Kikić. Ako vam je neka od tih lokacija na putu, imajte i to na umu. Radovi su dakle planirani do 15 sati, ali svakako se nadamo da će sve biti završeno u predviđenom roku, ako bude moguće i nešto ranije. Kad završite obaveze po gradu, ako krećete prema nekoj drugoj destinaciji, vrijedi i malo više pažnje posvetiti i vožnji. Poslijepodne će donijeti nešto više saobraćaja po običaju, a vrijedi podsjetiti još jednom i na najavljene radarske kontrole u našem gradu. One su najavljene od 14.30 do 15.30. Kontrola je planirana radarska dakle na području Sibovca, a od 15.40 do 16 sati i 40 minuta u Sarajevskoj ulici. Ako vas put danas vodi preko granice, prema informacijama Bihamka, trenutno nema većih zadržavanja na graničnim prelazima. Putnička vozila čekaju do 30 minuta. U svakom slučaju, gdje god da danas idete i šta god da imate na umu, želimo vam da ostatak i dana prođe mirno i bez nepotrebne žurbe. Mi u 12 sati još prenosimo i vijesti Federalnog radija. Nakon toga nastavljamo uz naš blok narodne muzike, a i za vaše muzičke želje, tu je Viber broj 061-26-49. Od nas iz studija i režije za ovo prije podne toliko. Sa vama su bili Sead Osmičić, Džemal Delić i Maida Pezerović. Hvala vam na društvu i na vremenu koje ste proveli uz Radio Gradačac. Svakako ostanite uz nas i dalje.

0: ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci.

i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Vijesti u podne.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Poslušajte Vijesti dana. Europska unija očekuje da Bosna i Hercegovina obnovi reformski zamah nakon izbora. Trump najavio niže cijene goriva ukoliko pobjedi na među izborima. U Ljubuškom se više povratnika iz Europe. U nastavku poslušajte zašto. Pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da nakon općih izbora nastavi s provedbom reformi. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. O tome za Federalni radio govori generalni sekretar Europskog pokreta u BiH Haris Plakala.
3: Kako će se to sada sve odvijati i da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da implementira ono što je zadato, da li će nove koalicije za koje još uvijek nismo sigurni ko će i činiti, ali evo obrisi se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BiH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj destabilizaciju Bosne i Hercegovine, a preko Bosne i Hercegovine destabilizaciju cijeloga, dakle, regiona Zapadnog Balkana.
2: Nakon objave izbornih rezultata počela je politička kombinatorika. Za Federalni radio komentira Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
4: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i iz, jeli, da je to su Bošnjaci, tako se izrazim, većina.
2: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
5: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
6: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili

0: da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
1: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
2: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće biti manje od 3, sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
3: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
1: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Europska unija smatra da su izmjene i dopune zakona o specijaliziranim sudskim vijećima koji je usvojio kosovski parlament u suprotnosti s međunarodnim obvezama Kosova prema Uniji.
5: Također podsjećaju da Kosovo čeka važan posao i to reforme povezane s planom rasta, daljna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i napredak u regionalnoj suradnji i postupnoj integraciji u jedinstvo tržište Europske unije. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tjesnu utrku voditi vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
6: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore.
4: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će se čelnicima socijaldemokratske stranke, nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
7: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescu za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
1: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
7: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
8: Je important.
1: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu. Kako u kratkoročnom

0: smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
1: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Ljubuški posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz europskih zemalja. Tome doprinose i mjere pomoći za novorođenčad, studentske stipendije, besplatne maturalne večeri i božićnice za umirovljenike. Grad priprema i nove investicije, jedna od njih je izgradnja vatrogasnog doma.
3: Investicija vrijedna oko 1 milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300 000 maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
4: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju i izdane dozvole na cijeli projekat i onda nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
3: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i 2 dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
5: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
3: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
5: Mi imamo 2 cisterne s 4 000 litara vode navalne. Mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
3: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
4: Pomoć za novorođenčad, pomoć za svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10 000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330 000 maraka izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
3: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Mene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, u grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. 4 su grupe sa po 4 reprezentacije, pobjednice i 2 drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su 2 iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić i Aleksandra Samardžić će na tatami izaći danas. On će takmičenja u konkurenciji kategorije do 90 kg početi duelom drugog kola sa boljim iz ogleda Čeha Adama Kopeckog i Senegalca Namori Keite. Ona će u konkurenciji takmičarki do 70 kg za protivnicu imati Dankinju Lerke Olsen. Takmičenja su u toku. A rukometaši su sinoć u Ligi prvaka Evrope igrali utakmice trećeg kola. Puni uspjeh zabilježili mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Rezultati: Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krinskolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Visla. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu četvrtog kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni i na tabeli su deveti. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sutra igraju Olympiakos Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Sve tri pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencia i Partizan. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Putevi.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Cazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
7: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim kljuskovima. Evo temperatura izmjerenih u 11 sati.
8: Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo 13, Mostar Zvornik 16, Trebinje 17, Doboj Livno Sokolac Zenica 18, Banja Luka Prijedor 19, Tuzla 21, Bugojno Drvar Neum Sarajevo Srebrenica 22, Bjeljina Sanski Most 23 i Ajce 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25 na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
8: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ainur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Darijan Babić.
9: Sve ima rok trajanja.
10: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
11: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobro vam se tala sa Federalnog radija i još jednog izdanja emisije U fokusu. Dan je 8. u poretku mjeseca 10. i ono što sigurno nećete danas od nas čuti jesu sve bespotrebne stvari, jer već sve to znate, osim ako niste drugačiji, čuj mene normalni, pa ne čitate i ne slušate informacije koje vam ne mogu pomoći u životu. Tipa koje kom je bio na žalosti, komemoraciji i sahrani, ko su nova lica, ko je ispao, a ko nije iz mandata. Nećemo se prebrojavati, nego ćemo, kako smo to i do sada radili, pokušati da se bavimo suštinom. Nema na globalnom planu, ani na ovom našem lokalnom, tako da nam, mislim, te suštine, tako da nam i ono misli globalno, a djeluje lokalno, ne pije vode. Mislim, kako će i pit kad su redukcije po cijeli dan, i to ne samo u glavnom i odgovornom gradu Bosne i Hercegovine, koji u principu i najviše kuka. Dakle, situacija je teška s tendencijom ka daljem usložnjavanju. Zato ne očekujte da vas se tješi, pogotovo ne mi. Jer Ajnur Ahmetović je zadužen za tonsku realizaciju, a ja sam tu više kao, šta ja znam, fikus. Nit sam lijep pa da ukrasim emisiju, nit sam od kakve koristi. Samo trošim kiseonik bez potrebe. Aj joj!

Para, otkud mi para? Fakat, tačno ne znam na što misli da bacim dok stvaram sliku o sebi, da parafraziram pjesnika. Sa ekrana, što ovih televizijskih, što ovih gadžeta, samo neki likovi, neka prebrojavanja i prestrojavanja. Sjedneš nekim na kafu, sretneš se na ulici, svi su u tom fazonu. Kad odgovoriš da si dobro, gledaju te ko kakvu budalu. Srećom, brzo se raziđu. Skontaju valjda, ma pusti budalu kad mu je dobro. Odoh ja. Ne dao Bog, možda je prelazno, pa i da drugima bude dobro. Šta onda? Kako da se ponašam? Kako danas biti dobro? Kako se ponašati? Šta ako skontam da mi je nebitno koja je opcija na vlasti? Fakat važno mi je da radi, da fercera, da ono od čega nam zavisi svakodnevnica funkcioniše, da mogu sastaviti prvi s prvim i da si mogu priuštiti makar malo neke normalnosti. Kako koncert, kako predstave, sad će nam, mislim, Messi u toku, sad će nam i jazz fest i recimo da priuštim da mogu kupiti jednu knjigu mjesečno. Eto, u dva mjeseca. Kakav izlet, kratko uputovanje, ništa veliko i ništa fancy. Ali o, bježe što dalje od takvih. Jel to nije natakareno, nervozno? Ne priča o tome kako ništa ne valja i ne prostrijeti barem dvije dijagnoze i tri crnjaka. Tu nešto neštima, nije taj normalan, bježi od njega. To nit pije, nit se drogira, nešta glumi, normalan on. Kaj.

Toga, elementali što manje znam, to se manje živcira. Reko hodam gradom, srećem ljude poznate, nepoznate, di su smrknuti, tužni, razočarani, na ivici suza čak. Drugi pak s širokim osmijehom, radosni, puni optimizma, baš kao da su i sami bili na listama i čekaju da zasjednu u kakvu fotelju ili barem poslaničku klupu. Kao i kod onih prvih pomenutih, kao da su ostali bez njih. Kao da i jedni i drugi žive u nekom paralelnom svijetu daleko od stvarnosti, nesvjesni da se može i treba promijeniti vlast, ali da nema napretka dok se ne promijeni svijest, dok se ne promijeni sistem u kojem živimo već 30 godina. Volio bih da mi neko kaže stručnjaka i eksperta koji bi mi pokazao i dokazao ideološke razlike i politike, ukazao i pokazao kako se to bilo kod koga razlikuje. O svijesti koju treba da mijenjamo možda je već kasno i govoriti. Volio bih da se varam, ali razgorače oči svi oni kojima kažem da mi je potpuno svejedno ko će biti na vlasti i ko će sa kim u koaliciju, ako će nam omogućiti koliko toliko normalan život koji nemamo već haman pola stoljeća. Jer odavno, ili bolje rečeno nikad na ovim prostorima nije bilo prilike da zaživi išta, da ima barem sličan zajednički sadržalac koji će podmiriti one najugroženije u svakom smislu. Obezbijediti socijalni minimum, očuvati i zaštititi djecu i gore po vertikali, što je ovih dana vrlo popularna riječ, samo u mom kontekstu ne podrazumijeva vlast, već stvarne potrebe ljudi. A onda kad se to podmiri, možemo se onda igrati i politike i nadmudrivati. Ovako, bojim se, proći će nam život, naš je već na izmaku, ali mislim na našu djecu, a mi nećemo maći s mjesta. Osim džekinom linijom do Hrasnice, ali istovremeno jednim kombijem do Sedernika sa nepoznatim redom vožnje i nedovoljnim za sve koji žive u tom kraju. Ljevica, desnica, centralno...

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Možda najbolji primjer našeg onesvješćivanja jeste opet nešto što je vezano za našu djecu. Naravno, priča o obrazovanju. Ne znam da li ste upratili, a teško da niste, sve ono što se ovih dana dešava u Francuskoj. Učenici i studenti protestuju zbog stanja u javnom obrazovanju. Manjak nastavnika, prepune učionice, dotrajale i loše opremljene škole, dugo radno vrijeme i velike razlike između škola, posebno u siromašnijim predgrađima. Pokret je počeo u septembru i proširio se širom zemlje. U širem društvenom kontekstu protest je vezan za i planirani budžet za sljedeću godinu, u kojem vlada pokušava smanjiti ogromni budžetski deficit uz najavljene rezove od oko 54 milijarde eura, zamrzavanje plata u javnom sektoru i ograničavanje javne potrošnje. Naravno, sindikati se tome protive, ali su se zajedno udružili, jeli, nastavnici, roditelji, sindikati i drugi zaposleni u javnom sektoru. Sam rekao roditelji, oni su vrlo važni za nastavak priče. Situacija se u Francuskoj dodatno zaoštrava, jeli, i policijskom reakcijom, jer je bilo velikog broja hapšenja, sukoba, ozbiljno povrijeđenih demonstranata, što će reći, jeli, prekomjerna upotreba sile od strane francuske policije. Da ponovim, manjak nastavnika, prepune učionice, dotrajale i loše opremljene škole, dugo radno vrijeme i velike razlike između škola, posebno u siromašnim predgrađima. E sad, nisam imao prilike da vidim kako izgledaju škole po Francuskoj, ali jako dobro znam kako izgledaju, kakvim uslovima naša djeca širom Bosne i Hercegovine žive svoje školske dane. Srećom, većina ih ne zna za drugo i drugačije. Smio bih se ovdje kladiti da najgora škola u Francuskoj je bolja od naše najbolje. Jer ono što sam imao prilike vidjeti po školama u malim mjestima ili čak ni mjestima gdje su smještene takozvane područne škole, to je, malo je reći, strašno. Primjerice, dežurni učenik u jednoj područnoj školi udaljenoj od glavnog grada ni stotinja kilometara, a u kojoj ide 13 učenika iz različitih razreda osnovne škole i kojima predaju dvije nastavnice koje pritom vozare, pored krede i table zaduženi u zimskom periodu da iz školske šupe taj dan donosi drva za pećicu kojom griju učionicu, jednu jedinu u kojoj borave. Mogao bih ovako do kraja današnje emisije da vam pričam o školama koje

sam vidio i u kojima sam boravio radeći s djecom. Ali ima li svega toga kod nas u medijima? Bune li se roditelji, za kojih malo prije rekoh, su bitna stavka u mojoj priči? Čujemo li prosvjetne radnike, akademsku zajednicu, gluho bilo političare, s bilo koje

kosa plava. A ti digo, ja revem ovdje, pa nemoj vam to raditi slušalcima, a da ne najavimo. Može li stajati ono, roditeljska pažnja? Pa mislim da znaju ljudi da se ne prepadaju kad me uhvatiš ovako dok ja pjevušim. Dobro, da, šutim, neću više nijedni iz glave. Samo ću u onom skeču da čitam vijesti. Kao, ne dijelim ja plate, niti tjeram na promišljanje. Samo vijesti čitam. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o provedbi okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovinu za 2025. godinu, a podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ukazuju na ozbiljan problem nedostatka kapaciteta. Čak 9.964 djece u protekloj pedagoškoj godini ostalo je

na listama čekanja za prijem u vrtić. Prema službenim podacima za pedagošku 25-26. Godinu u Bosni i Hercegovini djelovalo je ukupno 548 predškolskih ustanova koje je pohađalo 48.246 djece. Od ukupnog broja djece obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem 56,9% pohađalo je javne ustanove, dok je 43,1% bilo upisano u privatne vrtiće. Ovaj omjer jasno pokazuje da privatni sektor u velikoj mjeri kompenzira hronični manjak mjesta u javnim predškolskim ustanovama. Kada je riječ o programu u godini pred polazak u osnovnu školu, njega je u pedagoškoj 25. i 26. je pohađalo ukupno 13.538 djece. Od tog broja 9.398 djece redovno je pohađalo vrtić, dok je 4.140 bilo obuhvaćeno isključivo skraćenim programom pripreme za školu. U usvojenoj informaciji se navodi da je uprkos evidentnom napretku ostvarenom posljednjih godina i dalje prisutna prijeka potreba za jačanjem kapaciteta i povećanjem dostupnosti predškolskih ustanova. Nedovoljen obuhvat djece predškolskim programima posebno je izražen u ruralnim te socioekonomskim manje razvijenim sredinama. Ima veze malo sa Francuskom, rekao sam da šutim. Dodatni problem predstavlja činjenica da proces usklađivanja zakonodavnog i strateškog okvira u području predškolskog odgoja i obrazovanja još uvijek nije u potpunosti završen. Zbog neujednačenog pristupa nadležnih obrazovnih vlasti na entitetskim i kantonalnim nivoima, Vijeće ministara naglašava potrebu za znatno jačom koordinacijom i harmonizacijom propisa kako bi svako dijete u Bosni i Hercegovini imalo jednake uvjete i pristup predškolskom odgoju. Ja sam rekao da samo čitam ili da komentarš, ne da ne komentarše, da šuti. Dobro, informacija Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine bit će dostavljena nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima, tijelima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine te Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Eto, pročitao.

0: be pudding if you don't hear me!
1: You!
0: Yes! You behind the great shed!
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

uveče čistim skale na sud. Sestra mi govori da sam jadnik i kako da uvjerim tu svoju ludu, a ja sam sretan

naravno ovo se ne odnosi na one prosvetne radnike, on dobro znaju koji su i koji se ne pronalaze u svim ovim pričama, a nećete vjerovati, postoji ogroman broj prosvetnih radnika koji uprkos svemu što im je natovareno na leđa ipak dobro i kvalitetno rade s našom djecom u najboljoj namjeri. To je ona stara priča u kojoj ja govorim da bi sve ove jeli, beneficije koje imaju političari preusmjerio jeli, na prosvetne radnike i one stvarne radnike tipa rudare ili ljude po ovim tržnim centrima, ali to je sad već druga priča, kapitalizam, privatluk i ostalo stvari. To je nešto o čemu bi trebali da razmisle i oni svi koji ulaze u politiku. U tom smislu svaka čast i čestitke svima vam.

koji ćete formirati vlast i zauzeti pozicije, ali ja da sam na vašem mjestu molio bih sve živo da mi mimoiđe bilo kakva funkcija u ovakvom sistemu. Jer biti na nekoj funkciji danas u ovom rekoh sistemu i ambijentu meni izgleda više kao kazna nego kao nagrada. E sad, ili moraš biti dobro lud i hvatati se u kolo znajući da nećeš moći ništa napraviti bez obzira što ćeš mandat naplatiti, ili si pak beskrajno bezobrazan i socijalno neosjetljiv, pa ti je sve jedno što ćeš primati platu ni za šta, a nemati nikakve odgovornosti, svjestan da je nemoguće bilo šta suvislo popraviti, a kamoli napraviti. Ali svako svoje zna, kako se zvala jedna dobra kafana gore na sjeveru Bosne, nema je više.

radim u ministarstvu straha. Radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovati. Radiš u ministarstvu straha.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo, de silencio.
0: Idemo sada za pričom iz Sanskog mosta koju donosi naš sinodic Afić, koji kaže nakon nekoliko desetljeća praznih obećanja napokon počinje izgradnja zgrade drugog zasjedanja Zamnobiha u Sanskom mostu. Kantonalna vlada je osigurala 1.000.000 konvertibilnih maraka, a potpisan je i ugovor o početku radova.
2: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je mjesto historijskog spomenika zgradu drugog zasjedanja Zavnobiha nacionalnim spomenikom 2012. godine. Prije i poslije ove odluke mnogo se govorilo o obnavljanju zgrade Zavnobiha porušene 1995. godine. Po svemu sudeći, praznim obećanjima je došao kraj, jer u Bihaću bilježimo potpisivanje ugovora prvoj fazi obnove zgrade Zavnobiha u Sanskom mostu. Vlada Unsko-sanskog kantona je osigurala 1.000.000 konvertibilnih maraka za prvu fazu radova, koja obuhvata izgradnju objekta i kompletno izvođenje vanjskih radova. Tim povodom je u Bihaću prilično potpisivanje ugovora između Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona i izvođača radova za izgradnju novog objekta na mjestu održavanja drugog zasjedanja Zavnobiha, govori direktorica Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona Mithada Mičić.
3: Nakon što smo završili projekat, urađena je revizija istog, a onda smo naravno krenuli u potragu za da bi se projekat realizirala, ne da bi ostao samo mrtvo slovo na papiru ili projekat u ladici. Tu značajno otežava činjenica da se radi o nacionalnom spomeniku, te znači moraju biti ispoštovane sve tačke po odluci komisije koja je proglasila ga nacionalnim spomenikom. Međutim, mi smo sve uskladili upravo s tim, tako da ovdje nam je bilo olakšavajuće to što je u vlasništvu općine Sanski most.
2: U ovom projektu sa 100.000 konvertibilnih maraka sudjeluje i općina Sanski most. Podsjećamo da je drugo zasjedanje Zavnobiha održano u Sanskom mostu od 30. juna do 2. jula 1944. godine. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine između ostalog usvojilo je i deklaraciju koja garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senovni Safić.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon općih izbora, Europska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu na žurnu obnovu reformi i imenovanje glavnog pregovarača, upozorivši na rizik od gubitka 373,9 milijuna eura iz plana rasta ukoliko ne budu ispunjene preuzete obveze. Za napredak na europskom putu ključno je usvajanje pravosudnih zakona u skladu s europskim standardima te nastavak reformi u oblasti borbe protiv pranja novca. Formirati vlasti, hoće li se koalicija iz kantona preslikati i na više razine vlasti. Najavljena koalicija SDA, Stranka za BiH i DFA u

0: u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborga Popov Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
1: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su jeli onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koje su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i eto su Bošnjaci, tako se izrazim, većina.
0: Američka senatorica Jean Shaheen posjetila je memorialni centar Srebrenica, gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Shaheen je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim Državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a u oči ove posjete u vijećnici je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Najmanje 7 osoba, uključujući 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja sedmokatnice u istambulskoj četvrti Maltepe. Spasioci su uspjeli evakuirati stanare s viših katova, izvući nekoliko osoba, a trenutačno su u kontaktu sa zarobljenim djetetom. Akciju potrage, u kojoj sudjeluje AFAD, vatrogasci i psi tragači, dodatno težava opasnost od potpunog rušenja objekta, zbog čega su evakuirane i okolne zgrade. Uzrok nesreće još nije poznata, istraga je u tijeku. U Bačkom distriktu preporučena je privremena obustava primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača kao preventivna mjera nakon obustave u Hrvatskoj. Nadležne službe navode da u Bosni i Hercegovini nisu zabilježene neželjene reakcije, a roditeljima se savjetuje liječnički pregled samo u slučaju pojave rijetkih simptoma.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti federalnog radija. Spikerica se Nada Smaković, pripremio Darijan Bavić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

stvari ono pravo dobro za, za ono koncertne varijante kao a sad, a sad svim i, i sad kao plješću svi kao najbolje je kad, jel pjevate? Ako ne pjevate da ja ne pravim budalu džaba od sebe. Dobro pravim, dobro, okej. Okay. Rekoh izučeni parovi Kupa Bosne i Hercegovine, Romanija Pale, Sloga Doboj, to su parovi, Zvijezda 09 Bijeljina, Radnik Bijeljina, u svi kod kuće igraju, Igman Konjice, Besk Banja Luka, Tomislav iz Tomislava grada protiv Sarajeva, Proleter Dvorović, Čelik Zenica, Zvijezda Gradačac, Velež Mostar, Goš Gabela, Široki Brijeg, Laktaši, Zrinski, Krajina, Borac, Sloboda, Željezničar, Posušje, Vitez, Famos, Istočna Iliđa, Leotar, Trebinje, Slavija, Čapljina, Bosna, Majevica, Tošk, Rudar, Prijedor i Brotnjo, Čitluk, NK, Travnik. Eto ga. Sad znamo koji su nam parovi, šta ga, kad igra, stan da vidim kad igra. Utakmice se igraju 27. i 28. oktobra. A sada sa još jednim novitetom, novi stari Rolling Stonesi, objavljena je pjesma Bad Luck Hideaway, u kojoj ponovo čujemo Charlesa Wattsa, Mick Jagger, Keith Richards dijele vokal, što je vrlo zanimljivo, a Wattsove bubnjeve čujemo u snimku nastalom tokom sesija u British Groove-u. Charlie umro 21. godine, pa svaki jel, novi snimak s njegovim bubnjanjem danas ima posebnu težinu. Inače, pjesma govori o mjestu koje

koje se na početku predstavlja kao utočište od svijeta, ali se postepeno otkriva kao svojevrsni zatvor. Ovdje te niko neće pronaći, kaže pjesma, nema gužve, nema telefonskih poziva, nema obaveza, ali cijena tog mira je potpuna izolacija. U pjesmu se nižu slike, mrak, prljeva, voda ogoljela, soba, tišina, usamljenost. U jednom trenutku narator priznaje da je zaboravio zbog čega je uopće došao tu gdje je došao. Ono što bi trebalo biti lijepo i sigurno postaje samo u drugoj sobi i u drugom snu. Ima veze i sa onom maloprijašnjom tišinom od YouTube-a koju smo slušali, jeli? A opet stvar u kojoj se itekako možemo prepoznati. Slušamo Rolling Stones, Bad Luck Hideaway.

Hvala, hvala Jager, hvala Richard 14.25. Za vas koji ste možda u ovom fazonu u kojem pjevaju Stonesi, možda jel ste iskloni onome na što upozorava Ministarstvo unutarnjih poslova kantona 10, koje upozorilo građane i poslovne subjekte na povećan broj takozvanih phishing prijevara putem internetskih oglasnika i lažnih internetskih stranica, te poslovnih prevara putem lažnih ili kompromitiranih email adresa. Naime, počinitelji se predstavljaju kao zainteresovani kupci, kontaktiraju osobe koje putem internetskih oglasnika poput Pika, Babu, Kinga i drugih

Nemojte biti skloni tome. Šta ima od dešavanja pametnih, dobrih i za preporučiti? Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao prvu premijeru u 77. sezoni večeras u 20 sati izvešće predstavu Mama se opila ko majka, prema tekstu Ivora Martinića. Ovu komediju režirala je Lajla Kaikčija, dramaturgiju radila Nedžma Čizmo Kaikčija i na preskonferenciji istakle su kako nije bilo potrebno radnju predstave pozicionirati u bosansko-hercegovački ambijent, jer je, kako su kazale, Zagreb kao mjesto njenog dešavanja dovoljno prihvatljiv svim stanovnicima regije. U pitanju je savremena komedija hrvatskog dramskog pisca u kojoj prate jedan dan u životu glavne junakinje 52-godišnje Marine, koja se u 52. godini života odlučila prvi put napiti. U predstavi igraju Lana Delić, Enes Alković, Iman Bubić, Zlatan Školić, Uranela Agić, Adem Smail Hožić i Sabina Kulenović, što bi se ono reklo u njihovim žargonom, slomite nogu večeras na premijeri otvaranju nove 77. sezone. Večeras u 18. pozorištu Mladih Sarajevo. Aha, ti se protežeš, ja kontam, mašeš mi nešto, kontam u ofsajdu. Neue Vokalisten će upriličiti koncertno predstavljanje projekta Balkan Affairs, koji objedinjuje dijela 7 kompozitora mlađe generacije zemalja bivše Jugoslavije, uključujući dvije kompozicije Hanan Hadžajilić. Program je prethodno izveden na muzičkom bijenalu u Zagrebu, festivalu u Stuttgartu, u Berlinu, jednom od najznačajnijih evropskih festivala savremene umjetničke muzike. Nakon nedavnih gostovanja u Beogradu i Podgorici, Neue Vokalsolisten prvi put stiže u Sarajevo, će biti jedinstvena prilika da publika čuje ansambl međunarodnog renomea koji je svojim istraživačkim, inovativnim i interdisciplinarnim pristupom oblikovao žanr vokalnog kamernog muzičkog teatra. Dan kasnije, dakle sutra u 11.30, članovi ansambla gostuju na Muzičkoj akademiji Univerziteta Sarajevo, gdje će održati predavanje o savremenom repertuaru za glas i pružiti širi uvid u različite aspekte vokalne muzičke prakse aktuelnog trenutka. Ono što je bitno, ulaz je slobodan za javnost, a iza ovoga stoji jel, Sonemus, a kad iza nečega stoji Sonemus, to obećava kvalitet za sve one koji vole ovu vrstu, rekao bih, eksperimentalno klasične muzike. Mi ćemo, nećemo ništa sad eksperimentalno klasično, kad bi se mogao sjetiti šta sam predstavio, bilo bi dobro, ali nema veze, čućemo sad kad nam to Ajnur pusti, a pustit će nam šta, šta, šta, šta, šta.

0: bio to Paveli stvar, sunce koje osvjetljava taj put, a kad pomislim na put i pomislim na sunce, onda pomislim kako bilo lijepo skočiti do Stoca i popit kafu kod Pere tamo na njegovoj terasi kraj Bregave i uživati u prekrasnom Stocu, pa otići malo do Makove hiže, Igore kafu popit, ubrat koji grozd, vjerujem da je gore već sad sve zrelo. A Stolac će 9. 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Eto razloga da krenemo put Stoca. Ovogodišnja manifestacija ponovno povezuje poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program. Cilj je, kako kažu organizatori Udruga Hercegovački plodovi Mediterana, povećati proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina, te da promovirati, educirati i popularizirati sadnju ovih kultura. Sa Zoranom Rajićem, predsjednikom udruge, razgovarala je moja kolegica Alma Jusubašić.
1: Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu Rajiću, predsjedniku udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca. Dobar dan, gospodine Rajiću.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima našeg radija.
1: Zadovoljstvo nam je, evo, da najavimo i ovogodišnju manifestaciju. Znamo, Hercegovački plodovi Mediterana već godinama predstavljaju mjesto susreta proizvođača, stručnjaka, ljubitelja domaćih proizvoda sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, poljoprivredu i razvoj lokalne proizvodnje. Gospodine Rajiću, jeste li zadovoljni rezultatima, ispunjavaju li vaša očekivanja?
2: Pa moramo biti zadovoljni. Evo, ipak u 18. godinu za redom i dalje puni entuzijazma za promociju naše Hercegovine, odnosno sve kulturno, poljoprivredne i povijesne baštine Hercegovine, a posebno posebnim naglaskom na Stolac. Imamo razloga biti zadovoljni, jer evo posljednje 20 godina stvarno se poljoprivreda dosta dobro razvija i razvila, posebice u maslinarstvu. Nimalo i ne zaostaje ni šipak niti smokva, a to su sve neke kulture koje su bile u tom nekom periodu potisnute, zaboravljene, ne baš iskorištene. A evo danas svjedočim velikom bumu razvoja maslinarstva i zasađeno je jako puno hektara i tehnologija je unaprijeđena, puno uljara ima i svake godine se jedna ili dvije uljare nove otvore na području Hercegovine, jer evo, potreba je za tim. I tako da i mi smo našli tu neku svoju zaslugu za cijelim

0: tim razvojem te oblasti poljoprivrede u Hercegovini.
1: Kako da ne, raduju nas ove vijesti, gospodine Rajiću, lijepo je to čuti. Znamo da je cilj manifestacije oduvijek od samog početka bio da pokrene i poveća proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina i da promovira, educira i popularizira sadnju ovih kultura. Kakva je bila ova godina, kakav je urod?
0: Ova godina je bila jako zahtjevna za poljoprivrednike, kao i nekoliko prošlih godina. A ova je stvarno bila jako, jako sušna, jako visoke temperature su bile. Posebice se to osjetilo na grožđu, jer je berba u grožđa bila malo i uranila. Dok su poljoprivrednice čak očekivali da će uraniti i berba maslina, maslina je u tom nekom trenutku malo stala, uspavala se, i nakon nekoliko kiše malo se probudila, tako da će maslina malo kasniti sa svojim urodom. Vidjet ćemo šta nas očekuje u narednom periodu, narednih mjesec dana kad je jek berbe maslina. Tu je što je, mi se borimo, naši su ljudi vrijedni i suočavaju se sa svim tim izazovima, pomažemo jedni drugima. Pokušavamo se zajedno educirati u svemu ovome.
1: Ovogodišnja manifestacija 18. izdanje će okupiti izlagače, proizvođače, posjetitelje, pa da našim slušateljima najavimo ovaj dvodnevni program. Šta nam pripremate?
0: Sajam se otvara u 12 sati. Iza samog otvaranja će javna ustanova Radimlja predstaviti svoj turistički vodič, turistički katalog. Nakon toga u 1.30 stručne radionice u gradskom salonu i jedna se odnosi na perspektive stolačkog maslinarstva koja će se održati u organizaciji udruženja HUM. Na radionici će sudjelovati dr. Mas Primaković, ravnatelj Agrometeranskog zavoda u Mostaru, Božo Mustapić, predsjednik udruge HUM-a, te magistar ekonomije Aida Kohnić. Pričat ćemo to malo o razvoju i perspektivama našeg maslinarstva. Poslije te radionice imamo Reda razvojnu agenciju koja će nam predstaviti digitalizaciju u poljoprivredi i u 20 sati u petak je zabavni dio sajma, tamburaški sastav mak će nas zabavljati. Taj dan petak sajam je otvoren do 20 sati. Znači, od svečanog otvaranja 12, ali evo i posjetitelji će moći i prije doći, jer se ti štandovi već su postavljeni i već su spremni za razgledanje. Očekiva nas nekih 70 do 80 izlagača. Dvorana nam je, lokacija je stara sportska dvorana u Stocu, znači staro naše poznato mjesto. Subota slijedi 10. listopad, sajam će biti otvoren od 8 sati ujutru do 16 sati poslijepodne. U 2 sata u subotu su dodjele nagrade najboljim izlagačima i evo u 4 sata je za zatvaranje sajma. U svemu tome imat ćemo i osiguran turistički vlakić za naše najmanje i koji je stvarno jako dobro
1: uvijek mislite na to
0: ozračje oko njega zvuči. Međutim, evo ima i jedna da nije se tako fino i idealno, očekiva nas pa barem po prognozama i kiša, pa vidit ćemo, nekako ćemo se uklopiti i evo iskusni smo ipak, 18 godina smo imali i kišu i sunce,
1: jeste.
0: Pa kako najljepše kad je lijepo vrijeme.
1: Ovogodišnji evo hercegovački plodovi Mediterana, poštovani slušatelji, kako smo i čuli gospodina Rajića, ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program. A Stolac će tokom ova dva dana biti mjesto susreta proizvođača i posjetitelja iz različitih krajeva. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama, gospodine Rajiću, uspješnu organizaciju manifestacije.
0: Hvala vam, evo na meni je samo da vas pozovem da dođete u Stolac, da posjetite i okusite mediteransku Hercegovinu.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, najavili smo evo 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana 9. i 10. oktobra. Tim povodom gost Federalnog radija bio gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca.

0: Znao još jednom ponovit.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
2: U fokusu.

Bila je to Natalie Dizdar koja, ako se ne varam, dolazi nam 17. novembra. Pristavi nam tamo to more, molim te. Ja zaboravih da pristavim to more. Isto oca, idemo dakle na more, vodim vas na more, jer na današnji dan 1973. godine Jugoton je objavio prvi single grupe More. I nije to bilo, mislim, ono što je zanimljivo kod tog benda ima veze sa nama, nju je osnovao Sarajeva Slobodan M. Kovačević. Na prvom singlu pjevala je Meri Cetinić, a ne znam da li ste znali da je pratići vokal dao tada još anonimni Oliver Dragojević. Inače, Kovačević je napisao pjesmu More, bio jedan od osnivača, a Meri Cetinić je dala ono konačni oblik. Slobodan Kovačević nije Slobodan Bodo Kovačević, legendarni gitarista i autor Indeksa, ali njih dvojica imaju vezu zato što su zajedno svirali 63. godine u bendu koji se zvao Lutalice. Ovaj Kovačević koji je napisao i osnovao bend More je drugi. Kovačević je još svirao i sa Proarteom i osnovao More. Ono što čini priču More zanimljivom je, jeste da je jedan Bodo iz Indeksa, drugi je napravio More. A pitanje za vas, da li znate koliko se puta u ovoj pjesmi kaže riječ More? Nema neke nagrade, ali možete nam se javiti za jedno mjesec dana kad uspostave ovaj Viber i WhatsApp broj na kojim ćemo kao se dopisivati i izražavati jednim drugima mišljenja, sugestije i komentare kako to već ide. Slušamo More, More, More i koliko puta More.

Pjevate li ili brojite? Dobro, ajde da vas ne držim u neizvjesnosti, ali ukupno se 41 put ponovi riječ more u ovoj pjesmi. Koliko sam ja riječi izgovorio u ovih 120 minuta, nemam blage veze, ali vrijeme da okončam tu tlapnju i patnju. Bila je ovo emisija U fokus federalnog radija, u 15. idu naše informativna emisija. Ajnur iz Oka vas pozdravljaju. Sutra na ovom mjestu drug Amel Baftić i nova izdanje emisije U fokusu, a nisam baš siguran, ali mislim da od sljedeće sedmice vas očekuje nešto malo drugačije, ali o tom potom, da ne prejudiciram. I kako ono vole reći, jel, da ne bude, da ure

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američka senatorica Jeanne Shaheen posjetila je memorialni centar Srebrenica, gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Shaheen je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim Državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a uoči ove posjete u vijećnici joj je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi s provođenjem reformi prema europskim integracijama. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se Bosna i Hercegovina mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
3: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
4: Obri se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom

0: U tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
0: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije. Napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
1: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
2: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
1: Pored već spomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: A nakon izbornih rezultata počinje i nova politička matematika. Tko će s kim formirati vlast i hoće li se koalicije iz kantona preslikati i na više razine vlasti? Najavljena koalicija SDA, SBIH i DF-a u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
4: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora. Možemo reći vjerovatno i dogovoreno, nova vlast bi nam trebala znači ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su jeli onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i to su Bošnjaci, tako se izrazim, većina.
3: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će četiri zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
5: Četiri probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno četiri Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
6: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
5: Salkić ukazuje na situaciju u Vijeću naroda Entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati četiri, a i vladajuće srpske stranke također četiri bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu

0: Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
1: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće i biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se je morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
0: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
2: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izbora biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
0: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Središnje izborno povjerenstvo BiH poništilo je opće izbore na biračkom mjestu Bukviku u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasovanje na jednom biračkom mjestu poništeno je jer biračima s državljanstvom Republike Srpske nisu osigurani kompletni listići. Nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državnu razinu vlasti. Odluku o ponovnim izborima SIP će donijeti nakon pravomoćnosti ovog rješenja. Nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini uspješno su položile ispit, ocijenio je član Središnjeg izbornog povjerenstva Suad Arnautović, naglasivši da je izborni dan protekao uspješno unatoč dezinformacijama. SIP trenutačno kontrolira i uspoređuje ručne unose s podacima iz skenera. Sljedeći korak je utvrđivanje rezultata i analiza njihova utjecaja na dodjelu mandata, nakon čega će biti otvoren rok za zahtjeve za ponovno brojanje. Arnautović je istaknuo da visoki postotak nevažećih listića često predstavlja prosjedni glas i poruku vladajućim elitama.
4: Svijet.
3: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima Socijaldemokratske stranke, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
5: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
0: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
5: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Murešan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
6: Je important.
0: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
5: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Najmanje 7 osoba, uključujući 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog

0: urušavanja sedmokatnice u istambulskoj četvrti Maltepe. Spasioci su uspjeli evakuirati stanare s viših katova i izvući nekoliko osoba, a trenutačno su u kontaktu sa zarobljenim djetetom. Akciju potrage u kojoj sudjeluju AFAD, vatrogasci i psi tragači dodatno otežava opasnost od potpunog rušenja objekta, zbog čega su evakuirane i okolne zgrade. Uzrok nesreće još nije poznata, istraga je u tijeku. Regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Direktor arhiva Federacije BiH Hajrudin Čuprija.
1: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
0: U međunarodnoj policijskoj akciji uhićeno je 47 osoba, uključujući državljane Bosne i Hercegovine, osumnjičenih za prekooceansko i europsko krijumčarenje droge, ubojstva i otmice. Kriminalna skupina je koristila legalne transportne tvrtke i vozače iz BiH i regije kako bi u kamionima među legalnom robom razvozila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na članove i njihove obitelji. Tijekom akcije zapljeneno je 66 kg droge. Nakon razotkrivanja Sky komunikacije, skupinu terete za krijumčarenje još nekoliko tona narkotika.
2: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posuši Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

0: Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno, s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više oborina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Darijan Babić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. Nadam se da ste vi pronašli koji slobodan trenutak i iskoristili nešto od današnjih 30 stepeni Celzijusa koliko je bilo izmjereno u Gradačcu oko 14 sati. Izuzetno topao oktobarski dan. A ono što ćemo konstatovati jeste da smo posljednjih nekoliko sati uz gomilanje na oblake osjetili i kišu u pokušaju, no na tome se barem što se tiče prvog dijela dana sve završilo. Kakav će biti njegov nastavak, šta možemo očekivati i kakve su prognoze meteorologa, o tome ćemo malo detaljnije od 15.30 do 16 sati ovog popodneva doneti ostale servisne informacije, preporuke, nešto iz ponude naših poslovnih partnera, uživati zajedno u dobroj narodnoj muzici, da bismo se od 16 sati u emisiji Aktuelno pozabavili temama dana. Još jedan radni dan u Bosni i Hercegovini, pregršt događaja, informacija, svakako na sebe skreću pažnju one koje se tiču ranjivih kategorija u bosansko-hercegovačkom društvu i upravo ćemo o tome mi i ovog četvrtka poslije podne u našem tematskom informativnom bloku. Govorit ćemo o onima koji svakako tokom mjeseca oktobra žele skrenuti pažnju na svoje aktivnosti, a mi ćemo se između ostalog pozabaviti i temama koje nas vode u ovom postizbornom periodu u Bosni i Hercegovini, što je svakako jedna od aktuelnih priča posljednjih nekoliko dana. Tematskog bloka popodnevno izdanje programa Radio Gradačac nastavljamo uz reklame i oglase. Od 17 preuzimamo vijesti federalnog radija, a potom se u drugom dijelu našeg današnjeg druženja bavimo i zanimljivim stranama ovog dana u Bosni i Hercegovini. Biće prilike da prenesemo nekoliko interesantnih pričica, a vas pozivamo da nam se u tom terminu svakako pridružite, naravno sa svojim muzičkim željama. I u najavi još upozorenje za vozače koji nas eventualno prate u ovim trenucima na području Sibovca, na regionalnom putu R463 u toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac, tamo će biti do 15.30. Eto, toliko za početak, dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac do 19 sa vama, ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Jedan pomalo neobičan oktobarski dan u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je uglavnom bilo umjereno do pretežno oblačno, mjestimično zabilježeni lokalni pljuskovi. Kako sam već rekla u najavi u Gradačcu smo imali prilike osjetiti tek kišu u pokušaju, a temperature su danas, barem one najviše izmjerene u sjevernim dijelovima Bosne. U Jajcu i Zvorniku 26, u Bijeljini 28, u Gradačcu 30 stepeni, to su najviše temperature u Bosni i Hercegovini ovog 8. oktobarskog dana. Prema posljednjim mjerenjima, evo ponovno blagi pad, trenutna temperatura 28 stepeni u našem gradu, a prisutan je umjeren zapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje, a prognoza za nastavak dana navodi je uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme sa uslovima za

lokalne pljuskove. Sve se nastavlja i sutra, vrijeme će biti pretežno oblačno sa kišom, mogućim lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutro svježe, ali ne previše, temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviše dnevne od 22 do 24 stepena. Bio prognoza za sutra relativno nepovoljna, opšta slika djelimično će se pogoršati zbog povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije ili lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će uticaj južine biti umanjen, te će temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i neće oscilirati u velikom rasponu, navodi se u bioprognozi za sutra.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh.

Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: stanje na putevima.
1: Popodnevni izvještaj informativnog centra Bihamka navodi da su kolovozi mjestimično mokri ili vlažni, naravno u zonama gdje su prisutne padavine, a povećana je i opasnost od odrona ovog popodneva. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez. Izdvajamo zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončar i Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Trenutno na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, tako glasi posljednja današnja informacija iz Bihamka. Novo upozorenje za vozače: ako ste u Sarajevskoj ulici, tamo biste mogli sresti i radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac. Kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta u Sarajevskoj ulici najavljena sve do 16.40. Sretan put vam želimo i pozivamo, budite i dalje u Stala se vašeg radija.

0: i plače.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Aktuelno popodnevnog programa Radija Gradačac, koju otvaramo temama i informacijama dana. Centralna izborna komisija donijela je odluku o poništavanju općih izbora održanih na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt zbog utvrđene izborne nepravilnosti. Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na tom biračkom mjestu CIK će donijeti nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna. U međuvremenu u Centralnu izbornu komisiju stiglo je oko 28.000 paketa glasača iz dijaspore koji su svoje pravo iskoristili glasanjem putem pošte. Paketi koji prođu administrativnu provjeru biće pripremljeni za zvanično brojanje unutar glavnog centra naredne sedmice. Porezni obveznici u Federaciji za 9 mjeseci ove godine uplatili su 6 milijardi 610 miliona i 860 hiljada maraka javnih prihoda,

od čega sa područja Tuzlanskog kantona 115 miliona 483 hiljade maraka. Broj zaposlenih na kraju septembra iznosio je 547 hiljada 364, od čega je u Gradačcu 9138. U periodu januar-septembar 2026. promet putem fiskalnih uređaja u federaciji iznosio je preko 59,4 milijarde maraka. U Gradačcu je ostvaren promet veći od 1,59 milijarde maraka, što je 1,78% ukupnog prometa. Dizel je na nivou Bosne i Hercegovine u posljednjih 7 dana pojeftinio za oko 5 feninga. Danas se na benzinskim pumpama u Gradačcu prodaje po cijenama od 3 marke 67 do 3 marke 80 po litri. Cijene benzina kreću se od 3 marke 29 do 3,57 za litru. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita u iznosu od 18,5 miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na finansiranje kapitalnih investicija odobrenih programom javnih investicija za period 2026-2028 godina. Kantonalno tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Kalesi predložilo određivanje mjere pritvora za Semira Mujdanovića iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On je utorak uhapšen u Kalesi, nakon čega su izvršeni pretresi njegovih nekretnina na području Gradačca, kada je pronađeno više paketa sa materijom koja je predmet vještačenja, ali i drugi predmet koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u povodu Dječije nedjelje ocjenjuju da se pravima djeteta samo deklarativno u brojnim oblastima daje prioritet u odnosu na ostala prava, a mišljenja djece se ne uzimaju dovoljno u obzir u pitanjima koja su i djeci važna. Ova institucija lani registrovala 404 žalbe, što predstavlja povećanje od preko 35% u odnosu na godinu ranije. Zavod za javno zdravstvo Federacije objavio informacije za roditelje o privremenoj obustavi BCG vakcine do utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Od 2019. godine, od kada se primjenjuje vakcina bugarskog proizvođača, primljeno je gotovo 125.000 doza i nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije. U Sarajevu je održan žreb 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Među dvije ekipe su i dvije iz Tuzlanskog kantona. Voljom žreba Zvijezda Gradačac će ugostiti Mostarski Velež, dok će Sloboda na Tušnju dočekati Željezničar. U 16. finala igra se jedna utakmica koja je zakazana za 28. oktobar. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno. Ove teme očekuju vas u nastavku. Naravno, u fokusu su ranjive kategorije u bosansko-hercegovačkom društvu.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Navršile su se 2 godine od stravičnih poplava u dijelovima Bosne i Hercegovine. Najveća tragedija dogodila se u Donjoj Jablanici, gdje su bujice i odroni odnijeli ljudske živote. U ovoj nesreći život je izgubilo ukupno 27 osoba, 19 u Donjoj Jablanici, 5 na području Konjica te 3 osobe u Pojnici. Informacija koja najbolje oslikava odnos sistema prema ovoj tragediji je da Federalna uprava policije i dalje prikuplja dokaze. Tokom prošlog mjeseca istražitelji su ponovo obavili uviđaj na lokalitetu kamenoloma Šupljika uz izuzimanje dokaznog materijala i saslušavanje svjedoka. Radi se o istrazi koja je ponovo otvorena u martu ove godine. U međuvremenu iz organizacije Pomozi.ba potvrdili su da se u Donjoj Jablanici privodi kraju izgradnja 16 kuća namijenjenih za 20 porodica. Objekti su trenutno u završnoj fazi radova, općina Jablanica izvodi radove na asfaltiranju ulice i uređenju trotoara. Iz Pomozi.ba ističu da im je cilj preostale radove završiti kvalitetno i u što kraćem roku, kako bi porodice što prije dobile priliku da useljenjem u nove domove započnu novo poglavlje života. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ove sedmice upućena je apelacija protiv države zbog nemara i nefinansiranja terapija. Sanja Kreštorac, onkološka pacijentica iz Sarajeva, uputila je apelaciju Ustavnom sudu zbog problema sa kojima se susreću onkološki pacijenti. Ova majka dvoje djece se godinama bori protiv karcinoma pluća, a njena borba postala je simbol hrabrosti i strajnosti. Poručila je da traži zaštitu osnovnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera. Istakla je da ne razumije zašto se ljudi boje i ne iskoriste pravne instrumente, nego pacijenti moraju sjediti i čekati da umru. Kreštorac zbog dugogodišnjeg nečinjenja i neadekvatnog postupanja nadležnih institucija smatra da su ozbiljno dovedena u pitanje osnovna ljudska i ustavna prava, među kojima su pravo na život, fizički i psihički integritet, zabrana diskriminacije, kao i temeljni principi vladavine prava i dostojanstva čovjeka. Tražim zaštitu osnovnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera kako bih mogla ostvariti pravo na liječenje koje mi je neophodno, izjavila je prilikom podnošenja apelacije. A razlozi su nefinansiranje Fonda solidarnosti, nerevidiranje listi lijekova, netransparentnost Fonda solidarnosti te imenovanje organa. Kreštorac je potvrdila da svake druge sedmice boravi na kliničkom centru u Sarajevu kako bi primila terapije. Lijekove nabavlja sama i koštaju 50.000 maraka mjesečno i nisu uvršteni na listu lijekova. Poručuje da su se država i sistem oslonili na humanitarna udruženja i solidarnost ljudi, a sve to što mi radimo je u stvari medveđa usluga, jer sistem je dužan da to obezbijedi nama, navodi se u zahtjevu podnositeljice apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Međunarodni dan starih osoba u Tuzli obilježen 9. sajmom proizvoda i usluga za osobe treće životne dobi sa ciljem promocije aktivnog starenja i socijalne inkluzije. Organizator sajma bio je Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa mrežom aktivnog starenja Tuzla. Sajam je okupio brojne izlagače i ponudio bogat sadržaj od besplatnih zdravstvenih pregleda do unikatnih rukotvorina. Starost nosi svoje brige, a starost u Bosni je jako teška. Drago mi je da se mi u našim zajednicama prepoznajemo, da još možemo mnogo toga pružiti i samim tim naše zadovoljstvo veće, mi smo zdravi, kazala je Ramiza Muftić, predsjednica Skupštine mreže aktivnog starenja Tuzlanskog kantona. Sajam je okupio 31 izlagača koji su pokazali da su potrebe i značaj starijih osoba važni bez obzira gdje oni žive, jer građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti, nego i zbog nerazumijevanja od društva koje nije generalno spremno da iskoristi njihove potencijale. Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru podsjeća na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali na potrebu osiguranja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Upravo na ovaj dan iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije objavili su rezultate preventivnog programa Pregledaj, progledaj koji se provodi od 2022. godine među djecom uzrasta od 4 godine. Program podrazumijeva screening pregled vida za djece i pregled kod oftalmologa za djecu kod kojih se utvrdi odstupanje od normalnog vida. Do sada je u

Triciklusa screening pregledima obuhvaćeno oko 30.000 mališana iz svih kantona u federaciji. Trenutno su u pregledima obuhvaćena djeca rođena 2022. godine u predškolskim ustanovama i pedijatrijskim službama, domovima zdravlja, u što je uključeno preko 180 zdravstvenih profesionalaca. Inače, peta godina globalne kampanje Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće protiče pod sloganom Volite svoje oči. Dakle, u fokusu su briga o zdravlju očiju i potreba za redovnom zaštitom vida.

zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Danas se oglasio Zavod za javno zdravstvo Federacije koji je objavio informacije za roditelje o privremenoj obustavi BCG vakcine. Kako navode, odluka je uslijedila nakon što je u Republici Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena iste vakcine zbog prijavljenih neželjenih reakcija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije naglašavaju da je riječ o preventivnoj mjeri, a ne o potvrdi da je vakcina nesigurna. U Federaciji Bosne i Hercegovine BCG vakcina ovog proizvođača koristi se od 2019. godine, a do septembra ove godine primljeno je gotovo 125.000 doza. U tom periodu nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije ovom vakcinom. Zavoda navode kao moguće komplikacije gnojnu upalu limfnih čvorova, upalu koštanog tkiva te izuzetno rijetku diseminiranu BCG infekciju. Upozorenje za roditelje glasi, ukoliko djeca imaju bolove, otok u području kosti ili zgloba, izbjegavaju oslanjanje na ruku ili nogu ili imaju ograničene pokrete, trebaju se javiti pedijatru. Djeca koja propuste vakcinaciju dok traje procjena, moći će je nadoknaditi u skladu sa programom imunizacije.

kazna zatvora od 12 godina, Mustafi Ahmetoviću od 11 godina te Vladi Golubovcu kazna u trajanju od 10 godina. Vrhovni sud Federacije je u drugostepenom postupku prihvatio žalbu kantonalnog tužilaštva i preinačio prvostepenu presudu kantonalnog suda u Tuzli u pogledu izrečenih kazni, a kojom su ranije Suljić i Ahmetović bili osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina, a Golubovac od 5 godina. Također prihvaćena je žalba tužilaštva u odnosu na odbijajući dio presude kantonalnog suda da se u odnosu na optuženog Elvisa Ahmetovića optužba odbija, te je dio izreke pravostepene presude u ovom dijelu ukinut i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Podsjećamo, oni su optužnicom kantonalnog tužilaštva bili terećeni da su u dužem vremenskom periodu na području Gradačca i Dervente u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi prisiljavali više djece i maloljetnih osoba, kao i nekoliko punoljetnih osoba na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i predsjednik Eurojusta Michael Schmidt potpisali su danas u Hagu radni dogovor kojim se stvaraju uslovi za punu operativnu provedbu sporazuma o saradnji. Radnim dogovorom imenovana su dva pomoćnika tužioca za vezu, a utvrđene su i kontakt tačke u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i Državnom tužilaštvu za lakšu razmjenu informacija te mogućnost učešća u operativnim sastancima i koordiniranim centrima Eurojusta. Time se stvaraju mehanizmi za neposrednu saradnju u konkretnim predmetima koji zahtijevaju koordinirano djelovanje pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine i država članica Evropske unije. O potrebi govori još jedna vijest. Gotovo 50 osumnjičenih uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj operaciji usmjerenoj protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi bili i državljani Bosne i Hercegovine. Kriminalna grupa povezana s ubistvima, otmicama i napadima ručnim bombama širom Evrope koristila je legalne transportne poslove za krijumčarenje velikih količina narkotika. Operacija je kulminirala 6. oktobra kada je policija pretresla 42 objekta u Sloveniji i Španiji. Među pripadnicima kriminalne grupe bili su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske. I toliko za danas. Bilo je to još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: jedna sam.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 15 korisnika.
0: Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović, te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Optužnicom su obuhvaćene i tri odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla u svojstvu stručnog tima, te Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti.
0: Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti.
2: I dok se čekaju konačni rezultati općih izbora u našoj zemlji, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
3: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor, čini se, pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavile SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
4: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu.
3: No pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti.

0: SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šaćir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
1: Apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca i s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
0: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
2: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno. Vidjet ćemo ko će li biti odgovora pozitivno. Čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za BiH odgovori relativno pozitivno.
0: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Prema posljednjim rezultatima Centralne izborne komisije, samo 4 Bošnjaka bit će u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, dok u zastupničkom domu državnog parlamenta neće biti ni jedan bošnjački zastupnik iz tog entiteta. Novoizabrani entitetski potpredsjednik Rami Salkić krivi političke protivnike, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete čelnika političkih partija.
4: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramis Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
5: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
4: Salkić ukazuje na situaciju u Vijeću naroda Entitetske skupštine, gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
6: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće i biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
4: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
1: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovnika

0: predsjedništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
1: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je danas zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
3: Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka. Ja kao Bošnjak kakvo ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj discipliniranja Bošnjaka, naglasio je Đozić.
2: Američki senatori Gene Shahin i Dick Durbin posjetili su danas memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosni i Hercegovini.
3: Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u RS-u. Tokom posjete Sarajevu senatori su se sastali s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem, naglasivši podršku Sjedinjenih Država, teritorijalnom integritetu BiH i euroatlantskim integracijama. Senatorici Shahin uručeno je i priznanje, počasna građanka Sarajeva za njen dugogodišnji doprinos stabilnosti zemlje.
2: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi sa provođenjem reformi prema evropskim integracijama. U suprotnom, iz Evropske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
4: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
5: Obri se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
4: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2020. Četvrte je donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
5: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
4: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
6: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
4: Pored već spomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: 47 osoba, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom, terete ih za prekookeansko i evropsko krijumčarenje droge, ubistva i otmice.
3: Kriminalna grupa koristila je legalne transportne firme i vozače iz Bosne i Hercegovine i regije

0: kako bi u kamionima u okviru legalne robe širila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na svoje članove i njihove porodice.
1: Svijet.
0: Najmanje 30 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Nakon napada, guverner regije Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju, jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi.
2: Mandatar za sastav vlade Rumunije Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima tri parlamentarne stranke dogovoriti formiranje vlade i program rada. Niculescu će tražiti podršku Socijaldemokratske partije, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji kako bi okončao krizu vlasti u toj istočnoevropskoj državi koja traje od maja.
3: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
4: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
3: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
5: Je important.
4: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije, te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
3: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Vraćamo se domaćim temama i aktuelnostima. Regionalna konferencija od papira do algoritma digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Evo što naglašava direktor Arhiva Federacije Hajrudin Ćuprija.
6: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima EIDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
2: Pomoć za novorođenčad, stipendije za studente, besplatna maturska večera i božićnice za penzionere. Da, dobro ste čuli. I sve je to moguće u našoj zemlji. Govorimo o Ljubuškom, koji posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz evropskih zemalja i koji uz brojne mjere za građane priprema i nova ulaganja. Jedno od njih je izgradnja novog vatrogasnog doma. Cilj je jasan, Ljubuški učiniti što kvalitetnijim mjestom za život.
7: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300.000 maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

0: realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu celokupnu projektnu dokumentaciju izdane dozvole na cijeli projekat i onda nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
1: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
2: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
1: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
2: Mi imamo dvije cisterne s 4000 litara vode navalne. Mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
1: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
0: Pomoć za novorođenčad, pomoć za svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330.000 maraka, izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
1: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Institut Kemal Kapetanović, koji djeluje pri Univerzitetu u Zenici, obilježava 65 godina djelovanja. Osnovan s ciljem da bude oslonac metalurškoj industriji, danas prolazi kroz različite izazove.
4: Institut Kemal Kapetanović Zenica i nakon 65 godina rada je vitalni organ domaće teške industrije. S obzirom na to da se ovaj sektor suočava s brojnim izazovima i problemima, naučno-stručni panel Stanje i perspektive razvoja metalne industrije u Bosni i Hercegovini okupio je predstavnike kompanija i struke iz ove oblasti. Institut u svojim akreditovanim laboratorijama vrši ispitivanja, mjerenja i kalibracije. Bez njihovih certifikata i stručne ocjene usklađenosti s rigoroznim standardima, izvoz za BH metalce bio bi zakonski praktično nemoguć. Alaudin Brkić, direktor Instituta Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici.
5: Također potrebno bi bilo zaštititi domaću proizvodnju, kao što je to slučaj i u drugim državama u regionu, naravno i u Europi, gdje se oni štite na različite načine, što kroz poticajne politike, što kroz kvote. I te barijere sa kojim se oni suočavaju nisu barijere sa kojim se suočavaju inostrane kompanije kada plasiraju svoje proizvode ovdje.
4: Za izvozno orijentisanu firmu iz Mostara, koja se bavi proizvodnjom armaturnih mreža, preradom rebrastog čelika i proizvodnjom koševa za šipove, saradnja s institutom je neophodna. Darko Čuljak, direktor prodaje u firmi Ferrokeš Mostar.
6: Nama je bilo jako bitno u zadnje vrijeme ispitivanja trnanskih remenata. Smo dosta izvozili u Sloveniju i u Rumuniju i tako strana tržišta, pa nam je bilo jako bitno ta ispitivanja, taj certifikat, da bi mogli uopće izvesti tu robu i plasirati na tržište Europske unije.
4: Institut Kemal Kapetanović iz Zenice nakon više od 6 decenija rada prolazi kroz ozbiljnu krizu. Oprema i zastarjela infrastruktura još iz perioda 60-ih teško mogu odgovoriti savremenim zahtjevima tržišta. Da bi akreditovane laboratorije mogle funkcionisati, potrebno je i jačanje kadrova. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović.
5: Preko 20 ljudi je unazad 4 godine otišlo u penziju, a u tom istom periodu nije zaposlena ni jedna osoba. Ja ovim putem također pozivam osnivača da nam pruži snažniju, jaču podršku, jer bez ljudi jako je teško ostvarivati rezultate.
4: Hadži Kadunić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici.
7: Institut Kemal Kapetanović ima certificirane laboratorije, ima kadrovsku strukturu, a tu posebno očekujemo od odgovarajućih struktura koje to trebaju nam pomoći u tome, a da se kadrovska struktura

0: podmlađuje i da imamo mlade kadrove koji će nastaviti tradiciju dobrog djelovanja naučno-istraživačkog rada putem ove institucije.
1: Ovaj institut dokazao je značaj, ali bez ulaganja u nauku, opremu i ljude, teško se može očekivati prosperitetna budućnost. Ako se devastira jedina akreditovana domaća laboratorija, i privreda bi mogla pretrpjeti milijunske gubitke. A posljedice ćemo onda osjetiti svi. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
2: Akademija mladih usmjerena na razvoj konkretnih rješenja iz različitih područja počela je u Mostaru. Okupila je 30 mladih koji će kroz 12 praktičnih radionica imati priliku pretvoriti svoje ideje u konkretne projekte usmjerene na održivi razvoj u našoj zemlji.
3: Tijekom dva mjeseca studenti će u okviru Akademije za mlade imati priliku razvijati timske projekte kroz praktične radionice. Predavat će im profesori Soba Mostarska agronomska fakulteta. Doktorica Alisa Hadžibulić, dekanesa agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.
4: Ono što je dobra stvar jeste da će oni biti financijski podržani. Svaka grupa od 5 studenata, a ukupno rekao sam da ih je 30, će dobiti financijsku podršku u vidu najvjerojatnije 1000 dolara i onda će oni uz pomoć tog novca moći da sprovedu svoje ideje u djelo.
3: Studenti će biti ohrabreni i da sami pokrenu potrebne inicijative. Doktorica Ana Mandić, izvanredna profesorica agronomskog i prehrambenog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
5: I da na kraju nauče da nije samo da prepuštaju sve drugima, već da oni sami mogu nekad imati inicijativu i da i čovjek kako pojedinac i mala grupa može donijeti do nekih promjena u društvu.
3: Projekti koji će biti urađeni bit će iz različitih tematskih oblasti.
4: Prikrećemo se od zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, biodiverziteta, biootpada, spore hrane, brze hrane, sve ono što je interesantno za današnje društvo.
3: U fokusu će, uz poticanje timskog rada, biti i suradnja među studentima različitih fakultetskih ustanova. Igor Suvorov, predstavnik češke organizacije KOKOZA.
6: To nije samo slučaj u Bosni, nego u mnogim zemljama. Studenti s različitih univerziteta ne rade zajedno, već se izoliraju u zatvorene skupine.
5: 10 godina imamo dobru suradnju između dva fakulteta, jeli, sa univerziteta i sveučilišta. Imamo puno zajedničkih tih projekata. Većinom su bili podržani baš od češke vlade.
3: Nakon provedbe na Akademiji izrađenih projekata bit će poznata i konačna ocjena uspješnosti zajedničkog rada Mostarskih agronomskih fakulteta. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
7: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna dva dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
8: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žreb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter, Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posušje Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskog

0: korupcije, a koja datira iz 2022. godine. Iako je BHRT tražio nešto više od 1.200.000 maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
1: Iz radio televizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT uplaćen ukupno 29.052.816 maraka. U nastavku obavijest o tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije, povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 maraka. Prema ovoj presudi BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 marku. Radio televizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neke od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radio Televizija Federacije prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju Upravnog i poslovodnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Nastavljamo popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 8. oktobar, 17:45, oblačno posle podne u cijeloj Bosni i Hercegovini, mjestimično tokom posljednjih sat ili dva bilo je slabijih kišnih padavina. U ovim trenucima, evo, konstatovat ćemo prema izvještajima meteorologa, za sad stabilno, ali oblačno i toplo vrijeme. U Gacku je najniža trenutna temperatura, iznosi 13 stepeni Celzijusa, a mi smo i dalje najtopliji, 28 stepeni Celzijusa, mjeri se na mjernoj stanici Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradačcu. U Tuzli 26, 24 stepena Celzijusa, u Zenici, u Mostaru 21, to kažu podaci meteorologa. Ono što nas očekuje sutra jeste pretežno oblačno vrijeme, najavljena moguća kiša, lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Više padavina u Hercegovini, a sutra će nas pratiti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dakle popustit će južina. Temperature u jutarnjim satima od 12 do 18 stepeni, a one najviše dnevne očekuju se u intervalu od 22 do 24 stepena. Puno je li primjerenije mjesecu oktobru u kojem se trenutno nalazimo. Evo i posljednjih informacija. Bihamka, kolovozi su mjestimično mokri ili vlažni, naravno radi se o područjima u Bosni i Hercegovini u kojima je tokom dana zabilježeno i nešto malo kišnih padavina. Nema vanrednih obustava na graničnim prelazima, putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Eto, to su samo kratke servisne informacije. Aktuelni trenutak posmatramo upravo kroz navode dežurnih službi, a ono što slijedi u nastavku programa Radio Gradačac jeste dobra muzika, pa ćemo vas pozvati da nam se pridružite na dobro znani Viber broj 061 26 49. Znate već da volimo u ovim poslijepodnevnim terminima predstaviti neke nove muzičke novitete, pa nema razloga da ovaj dan u tom smislu bude izuzetak. Evo nove pjesme od danas prisutne na talasima Radija Gradačac, a priča kaže, tuzlanski kompozitor, tekstopisac, kantautor i videoautor Azor Jahić objavio je studijski album kojim zaokružuje 30 godina svog umjetničkog rada. Album predstavlja presjek njegovog bogatog stvaralačkog puta, ali uvod u novo poglavlje karijere umjetnika koji je kroz muziku godinama ispisivao priče o emocijama koje ne blijede. To je svojevrsna lična i umjetnička karta Azura Jahića, a mi ga slušamo u nastavku. Njegova nova pjesma Stand By stiže na talase vašeg radija.

0: Radio Gradačac.
1: I naše zajedničko popodne na FM stereo 98,3 MHz, Radio Gradačac već godinama njeguje intenzivnu saradnju sa bibliotekom Alija Isaković, koja nekako u prvi plan dolazi uvijek tokom mjeseca oktobra, mjeseca knjige. Posljednjih dana biblioteku u Gradačcu posjećuje veliki broj, posebno onih najmlađih članova ili budućih članova iz predškolskih i školskih ustanova, što nas svakako raduje, a u biblioteci se posljednjih dana intenzivno pripremaju za veliki jubilej 80 godina postojanja i rada, o čemu ćemo narednih dana puno detaljnije. Ovo je bio i neki uvod, kraći uvod za priču koja nam stiže iz jedne slovenačke biblioteke, nije tako ozbiljna, govori o nekim zanimljivim pronalascima u knjigama. Biblioteka Velenje pripremila je i prilično neobičnu izložbu pod nazivom Priznajem, pogriješio sam. U njoj su otkrili posjetiocima šta se tokom godina našlo među stranicama vraćenih knjiga. Iako većina očekuje klasične papirne bilješke, priznanice ili možda stare novine, stvarnost je, barem za njih, bila puno zanimljivija. Među neobičnim indikatorima koje su bibliotekari otkrili u knjigama, bili su čak i katanac, češalj, osušeni komad sira, pa čak i kosti. Pa su se na otvaranju našalili da se neki od njih još uvijek oporavljaju od određenih pronalazaka među listovima knjiga. Izložba tako na zabavan način otkriva male čitalačke navike koje obično ostaju nezapažene. Iz biblioteke Velenje naglašavaju da je čitanje živi proces i da svi povremeno prekršimo neko pravilo književnog bontona. Izložba je zato bila više od puke kolekcije neobičnih predmeta, to je ujedno i podsjetnik da iza svake vraćene knjige stoji priča, ponekad čak i ona koja ima malo veze sa samim sadržajem knjige. Nismo na ovu temu razgovarali sa ljudima iz Gradačačke biblioteke, možda bismo mogli otići u nekom sasvim neočekivanom smjeru, no za sada nećemo, nego ćemo u nastavku još jednog popodnevnog druženja na talasima Radija Gradačac uživati u dobroj narodnoj muzici. Vi nam svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

Pozivajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

LSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

I već smo lagano do pred kraja današnjeg dnevnog izdanja programa Radija Gradačac. Uživali smo i ovog poslijepodneva, evo u završnici u biranim muzičkim numerama, a ako ste odlučili koji slobodan trenutak provesti na otvorenom, onda možete uživati u stabilnom i toplom oktobarskom vremenu. I ova osma noć po redu u 10. mjesecu 2026. godine, baš kao i dan koji je iza nas, neobično topla. 26 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu, 25 stepeni u Banja Luci i u Tuzli, 22 u Zenici i Jajcu. To su dakle podaci koje evo dijelimo sa vama, a radi se o posljednjim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Gradačcu prisutan zapadni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje, ali stabilan, zadržava se na 984 milibara. Hoće li biti padavina narednih sati, to ne možemo predvidjeti. Ono što možemo prenijeti jeste najava meteorologa. Upravo slabe padavine najavljuju u ovom dijelu Bosne u narednim satima, posebno tokom jutra u Bosni i Hercegovini. Pretežno oblačno vrijeme očekuje nas sutra, kiša i lokalni pljuskovi, a oni ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, to je ono što obuhvata prognoza za sutra. Jutarnje vrijednosti od 12 do 18, a one najviše dnevne primjerenije oktobru od 22 do 24 stepena Celzijusa, stoji u prognozi. Dakle, nova promjena je već tu i zadržat će se narednih desetak dana, to smo već doznali iz najava prognostičara. Čini se da će već u drugom dijelu vikenda doći do onog pravog razvoja jesenjih prilika i jesenjih temperaturnih vrijednosti, a sve o svemu ćemo detaljnije, eto, više informacija ponuditi već tokom našeg sutrašnjeg jutarnjeg druženja. U narednim satima društvo vam pravi večernji i noćni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u opštini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o Ratku Mladiću.
0: Nastavljeni intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, u napadu na autobus poginulo 30 osoba.
1: Sutra oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opšte izbore 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti.
0: Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, tačnije nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopšteno iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik

0: Uvid bit će raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
1: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini donijeli su već viđeni politički obrazac. Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica ponovo su osvojile najviše povjerenja BH birača na svim nivoima, a uspjeh je postigla i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Nova stara vladajuća struktura teško da može ponuditi promjene nabolje, a najveću bojazan kod poznavalaca prilika izaziva nezainteresovanost za evropski put zemlje. Više o tome će Selma Boračić-Mršo.
2: Bosna i Hercegovina ima političare kakve zaslužuje, a građani vlast kakvu su birali. Najniža stopa izlaznosti građana od 1996. godine dokazuje da je većina nezainteresovana za kreiranje budućnosti u vlastitoj državi. Politički analitičar Srećko Latal smatra da su na ovim općim izborima glasali oni koji su direktno vezani za određene političke stranke. Većina, kaže on, nije se uključila u izborni proces jer nema stranaka koje su isključivo građanske ili isključivo konzervativne.
3: Kod nas je politika postala gotovo na taj neki paralelni univerzum. U Bosni i Hercegovini od 96. pa do danas su više manje sve glavne stranke bile na vlasti i od tada od 96. pa do danas su više manje sve političke opcije razočarale.
2: Nakon izbora slijede pregovori i dogovori oko uspostavljanja vlasti. SDA, SBH i DF već su najavile uspostavu vlasti na nivou kantona Sarajevo. Vrlo sličan scenario, možda bez DF-a uz HDZ, očekuje se na federalnom nivou. Kada je u pitanju državni nivo, tu se već očekuje da vlast uspostavi SDA, HDZ i SNSD kao stranke koje su dobile najviše glasova birača. Vlast se može relativno brzo uspostaviti, no na koji način će ona biti funkcionalna? Politički analitičar Mladen Bubonjić.
4: Uzeš u obzir dosadašnju praksu, teško očekivati da bi mogle značajnije promjene da nastupe. Dakle, vidjeli smo da su prethodne mandate godinama unazad decenijama najčešće obilježavali opstrukcija, tako da možemo očekivati ovaj put da će biti tako. Naravno, s pretpostavkom ne dođe nekih ozbiljnih pritisaka, uslovno rečeno, od aktera sa strane.
2: Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i odmah ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, kako kaže Srećko Latal, to BH političarima nije prioritet.
3: Mi smo toliko blesavi kao zemlja, imamo toliko blesave lidere da oni čak nisu sposobni, spremni da urade ono što recimo radi Crna Gora, a Crna Gora donosi zakone koje je apsolutno jasno da neće biti implementirani samo da bi dobila sredstva, da bi krenuli dalje na tom nekom takozvanom evropskom putu. Mi čak ni to ne radimo.
2: Bosna i Hercegovina i dalje može dobiti do 976,6 miliona eura iz instrumenata za reforme i rast za Zapadni Balkan pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Međutim, kako navodi i novinarka Rubina Čengić, teško je očekivati da se politički akteri dogovore oko reformskih zakona.
5: Bojim se da ćemo ostati bez tog novca. Mi imamo situaciju u kojoj se iz izvještaja u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU ponavljaju potpuno iste stvari. I onda imate u vlasti nekog ko se zaklinje u put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i nekog ko to apsolutno minira.
2: Rok koji je dat BH vlastima ističe 31. decembra ove godine. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: A upravo to što se iz izbora u izbore ništa krucijalno ne mijenja u našoj zemlji, mladi od 18 do 30 godina u Bosni i Hercegovini sve manje izlaze na izbore. Kažu da ne vjeruju da će doći do promjena i ne vjeruju političkim strankama, te među ponuđenim kandidatima ne pronalaze nikoga kome bi dali svoj glas. Priču donosi Dragana Radovanović-Čalija.
6: Mi to apatičnim i apolitičnim mladim ljudima u našoj zemlji upitan je s obzirom da mladi procentualno glasaju podjednako koliko i stariji, mada su politički programi rijetko i oskudno usmjereni na njih. Pokazuju to i anketirani mladi ljudi koje smo pitali jesu li glasali i nadaju li se promjenama.
7: Ja sam glasala i uvijek.

0: izlazim, pa uvijek očekujemo neke promjene, ali teško da će se desiti neke promjene.
1: Glasao sam, ne očekujem nikakve promjene zato što su opet nacionalističke stranke pobjedile.
2: Glasala sam u ovim izborima, a iskreno očekivanja jako niska.
3: Ja nisam glasao.
2: Da.
4: Nisam glasao.
5: Jesam glasao, ne očekujem nikakvu značajnu promjenu. Ne može se tu ništa promijeniti, opet je to tamo iza kulisa.
4: Ne.
6: Politički izbori i odluke na različite načine mogu uticati na budućnost mladih, pa se često postavlja pitanje zašto nisu aktivniji. Odgovor je više slojan, smatra Dušan Kos iz udruženja Oštra nula.
7: Postoji neka razočaranost i apatija, ne samo kod mladih, nego i šire u društvu što se tiče izbornog procesa. Fokus nije na mladim ljudima, to možemo da vidimo na neki način i u ljudima koji se kandiduju, da mladi ljudi nisu zastupljeni. Možda postoji par stranaka koji su, da kažemo, popunile svoje redove sa mlađim ljudima.
6: U prethodnom mandatu samo 3,25% predizbornih obećanja je bilo usmjereno na mlade, a ispunjeno je jedno. Podsjeća na istraživanje Istinomjera sekretar Vijeća mladih Federacije Irma Rešidović. Ona navodi da partije i kandidati mladima ne nude konkretne mjere koje bi se bavile radnim mjestima, stambenim zbrinjavanjem i ostalim važnim temama.
8: Mislim da još uvijek nismo došli do programa i mjera koje zaista mogu mladima obećati nešto konkretno, nešto drugačije i nešto što će možda njih nagnati dodatno da glasaju za neku određenu političku partiju ako vide da su programi zapravo direktno usmjereni na njih.
6: Mladi jesu aktivni, ali više kroz aktivizam u nevladinom sektoru jer im nedostaje prilika za politički aktivizam mimo izbornog ciklusa, kaže Aziz Džipa iz Odjeljenja za monitoring Instituta Kult.
9: Njima je djelovanje kroz aktivističku sferu ili kroz nevladin sektor u određenoj mjeri bliže jer im je brže, produktivnije i efikasnije u odnosu na djelovanje kroz određenu političku platformu gdje treba dosta više vremena možda da se dokazuju ili da etabliraju sebe.
6: Gubitak povjerenja u izborni proces godinama je bio jedan od vodećih razloga za nisku izlaznost. Naredni izborni ciklus i pokazat će hoće li mladi više vjerovati modernim tehnologijama i hoće li iz tog razloga političke stranke kampanje sa penzionera preusmjeriti na mlade. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
10: BH Radio 1, Dnevnik.
11: Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu u vezi sa požarom u domu penzionera u Tuzli, među kojima je i bivši direktor Mirsad Bakalović. Oni se terete za teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. U optužnici je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje bezbjednosti većeg broja ljudi, te smrt 15 korisnika doma u požaru 4. novembra 2025. godine.
12: Skupština opštine Srebrenica smijenila je načelnika odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruka Đozića nakon što je na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Iako je Đozić ranije poručio da je njegova objava bila jasna osuda Mladića i njegovih zločina, te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici. Oni su objavu ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili Đozićevo razrješenje. Kadira Šakić.
13: Na današnjoj sjednici Skupštine općine Srebrenica na dnevnom redu bilo je razrješenje Đozića sa funkcije. Za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici koji su njegovu objavu ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili njegovo razrješenje. Đozić je ranije poručio da njegova objava predstavlja jasnu osudu Ratka Mladića i njegovih zločina, te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda. Po struci je pravnik i ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u pravu i zakonu.
14: Mi ste mogli čuti sami na skupštini da se radi isključivo, čak su i odbornici rekli izričito da se radi o političkoj odluci. Tu je moj odnos prema presuđenom ratnom zločincu. Ovo je, kao što sam rekao, politički progon i disciplinovanje Bošnjaka, jer samo za Bošnjake ovdje vrijede pravila. Ja koji živim ovdje 24 sata znam šta se dešava ovdje i znam kakve stavovi i situacije prolaze apsolutno ispod radara bez ikakve reakcije. A onda će mene zbog pokretnog imena na Facebooku da smijene.
13: Zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fezić kazao da Bošnjaci u Srebrenici nemaju ista prava kao ostali građane, te da institucije Bosne i Hercegovine kao ni međunarodna zajednica nisu učinile dovoljno da se takvo stanje promijeni.
4: Nije pokazalo do sada na bilo kojoj smjene koje se dešava.

0: koja je usmjerana protiv Bošnjaka, da su oni učinili bilo šta da pomognu, da ne dolazi više do toga, ne očekujem bilo šta da ono odrade, nisu učinili ni 95. kada su trebali da učinu.
1: Nakon smjene Đozića, odbornik u Skupštini općine Srebrenica Radomir Pavlović kazao je da postoje teme o kojima se Bošnjaci i Srbi u Srebrenici ne mogu dogovoriti.
2: To su prije svega teme ratnih zločina i stradanja. Dogod ne budu isti aršini, imat ćete ovakvu istu politiku i Srebrenici.
1: Odbornica u Skupštini općine Srebrenica Begija Smajić izrazila je žaljenje zbog svega što se dogodilo.
3: Posebno me žalosti činjenica da imamo situaciju da u ovom entitetu vlasti nastoji da onog momenta kada im se ne sviđa stav pojedinaca koji obnašaju javnu funkciju, ga odmah discipliniraju na način da se traži njegov opoziv.
1: I tako je još jednom u Srebrenici pitanje odnosa prema ratnoj prošlosti postalo povod za novu političku podjelu. U gradu u kojem se i tri decenije nakon rata različita sjećanja i interpretacije prošlosti i dalje snažno prelamaju kroz svakodnevni politički život. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je realizaciju odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. novembra, kojom se umanjuju obaveze plaćanja prilikom kupovine benzina i dizel goriva u iznosu od 10 feninga po litru. Utvrđen je i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvi 6 mjeseci ove godine. U pomenutom periodu prihodi i primici planirani budžetom ostvareni su u iznosu 4,5 milijarde, a rashodi i izdaci 3,8 milijardi maraka. Ino dug je redovno servisirana, nastavljena je i kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga, saopšteno je iz vlade.
5: U ruskim napadima na Ukrajinu od juče je poginulo više od 150 osoba, uglavnom civila. Ruska raketa pogodila je 2 autobusa u Kramatorsku, pri čemu je poginulo više od 30 osoba. U posljednjem ukrajinskom napadu uništen je podatkovni centar kompanije Yandex, a čitava regija ima problema sa električnim napajanjem. Ujedinjene nacije pozvale su na prekid napada na civilne ciljeve. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
6: Spasilačke ekipe i dalje čiste i pretražuju ruševine u Priluki u gradu u Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
7: Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Direktan pogodak u stambenu zgradu, nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući 5 male djece. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima, ukupno je 25 ljudi poginulo u ovom masovnom napadu na Ukrajinu, a više od 100 ljudi je ranjeno.
6: Noćas je uslijedio ukrajinski odgovor, pri čemu je uništen jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo u Rjazanskoj oblasti. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio je ovakve napade na civilne mete, ma s koje strane dolazili. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dežarik.
7: Generalni sekretar osuđuje tekuće napade oružanih snaga Ruske federacije na veće ukrajinske gradove, koji prema izvještajima uzrokuju rekordan broj civilnih žrtava i nanose veliku štetu ključnoj civilnoj infrastrukturi. Također je duboko zabrinut zbog sve većeg broja civilnih žrtava prouzrokovanih učestalim napadima ukrajinskih oružanih snaga u Ruskoj federaciji, uključujući nedavne napade u Moskovskoj regiji. Svi napadi usmjereni na civile i civilnu infrastrukturu

0: ma gdje se dogodili, predstavljaju kršenje međunarodnog humanitarnog prava i moraju s mjesta prestati.
1: Britanski premijer Andy Burnham i njemački kancelar Friedrich Merz razmatraju u Berlinu koordinirane akcije protiv ruskih sabotaža i hibridnih napada, a povodom nedavnog pokušaja sabotaže na zračnoj luci u Leipzigu. Istodobno, njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AfD optužuje kancelara Merca da previše vremena troši oko pitanja rusko-ukrajinskog sukoba, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Dvije osobe su poginule, a 10 je izvučeno ispod ruševina sedmospratne zgrade koja se urušila u Istanbulu. Spasioci nastavljaju izvlačenje preživjelih iz ruševina. Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o incidentu, a lokalne vlasti saopštile su da su dva gornja sprata zgrade bespravno izgrađena.
3: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima nakon što su to učinili i roditelji i dio nastavnika. Traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6000 ljudi, većinom maloljetnika. Francuska vlada suočava se sa sve snažnijim pritiskom pred predstojeće predsjedničke izbore na proljeće, govori student Sara Šenjo.
4: Ovdje smo kako bismo podržali srednje škole u Francuskoj koje nemaju dovoljan budžet da kvalitetno poučavaju djecu, nemaju dovoljno nastavnika, učionice im ne održavaju, učenike se u ovakvim uvjetima ne može podučiti nekim važnim stvarima. Dakle, ovdje smo da podržimo srednje škole i pozovemo vladu da im dodijeli više novca umjesto za vojsku i slične stvari, kao i da protestiramo protiv policijskog nasilja proteklih dana. Zato smo ovdje.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o problemima poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Donosimo i bogat blok kulturnih sadržaja. Stanovnici istočnog Sarajeva i dijela sarajevskog naselja Dobrinja ni danas nemaju uredno vodosnabdjevanje, nakon što je juče pukla glavna transportna cijev koja vodom snabdjeva područje s postrojenja Tilava. Na teren su poslate cisterne vode za sanitarne potrebe građana. Kvar je saniran, a direktor vodovoda i kanalizacije istočno Sarajevo Ljubiša Lalović rekao je da će se voda u sistem vraćati postepeno kako ne bi došlo do većih problema.
5: Polako puštamo vodu da vidimo kako će cijev realizovat, jer prethodna dva pokušaja su bila ne tako uspješna s obzirom da se radi o veoma osjetljivoj prirodi kvara. Vidimo da nemamo sad nikakvih curenja i mislim da ćemo već moći u narednom periodu polako puštati sistem vode. Tu moramo biti jako oprezni jer puštanje vode u sistem mora da ide polako da ne bi došlo do hidroudara koji bi trajno oštetili mrežu u nastavku cjevovoda. Tako da to će trajati sad jedan period možda u nekih 24 časa. Normalizacija vodosnabdijevanja, ako sve bude u redu, se očekuje nekad u toku sutrašnjeg dana ili 24 do 48 sati. Upravo istog razloga što moramo biti oprezni prilikom zapunjavanja sistema. Imamo još jedan kvar koji se isto privodi kraju. Ovo su kvarovi koji su najmanje poželjni u vodovodnoj distributivnoj mreži na transportnom cjevovodu. To kad se desi, onda se sistem potpuno paralizuje.
3: Poljoprivrednici u Semberi najavili su proteste ukoliko u naredne dvije sedmice ne budu isplaćeni za ostali podsticaji na lokalnom nivou, a zatražili su i hitan sastanak i dodatne olakšice za jesenju sjetvu. Upozoravaju i da se o njihovim problemima malo govorilo u planovima i programima stranaka tokom nedavno završene izborne kampanje, iako su uslovi za proizvodnju sve teži. Informiše Ivana Trbić.
6: 2026. godina je godina propasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, najavio je proteste u Semberiji zbog dugovanja za posticaje koje na lokalnom nivou premašuju 2 miliona maraka.
7: Za 15 dana ne bude gradonačelnik isplatio premiju za pšenicu, pričamo o pšenici, roda posijane 24. roda uspremljenog 25. godine, mi ćemo poljoprivrednici izaći na protest i doći ovdje s traktorima. Mi nemamo drugog rješenja, potjerat ćemo sijačice, potjerat ćemo sve.
6: Pored isplate

0: dugovanja od nadležnih su zatražili pomoć i olakšice za jesenju sjetvu. Branko Rikić, poljoprivrednik iz Ugljevika, i Savo Bakajević, predsjednik udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
1: Suša je upolovila rod i više nego upolovila. Prilazi nam već i sijanje pšenice, koje će otprilike kao i prošle godine mnogo koštati, i mi tražimo samo od ministarstva da nam neko sabere da vidimo hoćemo imati računa raditi ili da ne radimo. Jer ako bude ovako skupo ko što je nafta, pšenica, sjemenska i đubrivo, znači, a mi da damo svoju pšenicu poslije za 30 maraka, mislim da tu nema nikakve matematike više da se rodi.
2: Od ministarstva tražimo da jednostavno sjedimo, da se pokuša naći iznaći rješenje, da nam makar izađu susjedi, da nam daju dodatne količine regresiranog goriva, i da jednostavno vidimo da se podigne limit sa 500 na 700 maraka po hektaru za pšenicu.
0: Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći i izmirenja za ostalih obaveza mnogi neće imati sredstva ni za predstojeću jesenju sjetvu, te je opstanak proizvodnje sve neizvjesni. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
3: Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, naziv je regionalne konferencije koja je u Sarajevu okupila vodeće stručnjake, donosioce odluka i učesnike iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji. Marko Vuković.
4: U kontekstu digitalne transformacije arhiv ima jednu od ključnih uloga, što se najbolje vidjelo kroz reformu digitalne transformacije Slovenije, istakao je direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
5: Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i dakle evo harmonizacije zakonske regulative koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada evo imamo važne zakon i na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu. Međutim, bez zakona arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu.
4: Brzo privođenje kraju digitalne transformacije cilj je i domaćih kompanija, naglasio je direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević.
6: Imajući u vidu da je privreda Bosne i Hercegovine uglavnom izvozno orijentisana i samim tim takmičemo se na tržištu Evropske unije sa mnogobrojnim kompanijama koje tamo rade. Pitanje digitalne transformacije kod nas je zaista pitanje konkurentnosti. Znači, koliko želimo da opstanemo na tržištu, mi moramo raditi na digitalnoj transformaciji, moramo raditi na konkurentnosti i samim tim moramo biti bolji, brži, jeftiniji i imati bolje podatke sa kojima radimo.
4: Na konferenciji se govorilo o konkretnim rješenjima na evropskom i svjetskom nivou u procesu su digitalne transformacije, rekao je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević. Kako je naveo, naša zemlja se u mnogim rješenjima u ovoj oblasti značajno približila drugima.
7: I ono što nam posljednje nedostaje u ovom cijelom procesu jeste što više sad elektronskih servisa koji će biti vezan na glavnu državnu infrastrukturu koja se tiče digitalne identifikacije kvalifikovanog elektronskog potpisa, tako da građani zaista sve te benefite osjete u svakom segmentu društva. Veliki broj procesa u Bosni i Hercegovini je trenutno zaokružen i napravljen. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, gdje kod nas će teško biti napravljeno nešto da imamo jedan centralni portal na kom vi možete sve da završite.
4: Zaključci i rješenja postignuti kroz diskusiju na konferenciji bit će proslijeđeni nadležnim institucijama i donosiocima odluka. Konferenciju su organizovali Privredna komora i Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: BH predstava Ratnice reditelja Nermina Hamzagića bit će odigrana večeras na sceni Sarajevskog ratnog teatra u okviru programa MES premijere. Dramadžiluk donosi radio dramu Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, a program MES Off koncert Balkanske priče Krhka umjetnost suživota. Pripremila Sandra Elez.
8: Predstava Ratnice reditelja Nermina Hamzagića bavi se stvarnim iskustvima, svjedočanstvima i teškim položajem onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ukazujući na probleme u zdravstvenom sistemu i borbu za pravo na liječenje. Reditelj Nermin Hamzagić ističe da je ovaj komad veoma bitan za bosansko-hercegovačko društvo.
9: Mi smo svoj fokus stavili upravo na tome da pomognemo da se zapravo u prvi plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama i pacijentima. Mi smo uspjeli da veliki broj zapravo žena intervjuiš

0: Imamo i jednog muškarca, njega ističemo, jer je, ja, zapravo čini se mnogo veća stigma kod muškaraca da se govori o tom problemu. Ono što je stvar sistema je zapravo vrlo poražavajuće. Kada slušate ljude koji prolaze kroz to, je zapravo samo dovoljno da njih poslušate iz pozicije vlasti, da implementirate stvari o kojima oni govore. To su mahom zastarjeli metode liječenja, zastarjeli liste lijekova.
1: U okviru programa Dramadžiluk bit će upriličeno slušanje radiodrame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, u kojoj autor postavlja šira pitanja o granici između istine i manipulacije u fotografiji, dokumentarnom svjedočenju rata i o tome šta jedna slika može prikazati o nečijoj smrti. Selektor programa Almir Imširević.
2: U pitanju je smrt na fotografiji, radio drama koja je nagrađivana 89. jako važna i za bosansko-hercegovačku književnost i za ono što je nastajalo i nastaje na radiju, tadašnjem Radio Sarajevu. Dobro mi je došlo to podsjećanje da ja koji se pokušavam baviti dramama i donostavam nove tekstove, da sam zapostavio radio dramu koju mi evo i naše studente na akademiji pokušavamo učiti, tako da mi je drago da imamo sad taj dio programa.
1: Osim programa MES premijere i Dramadžiluka, Internacionalni teatarski festival MES večeras donosi i koncert Balkanske priče Krhka umjetnost suživota njemačkih izvođača, kao i intenzivnu radionicu Nije stvar kako, nego zašto. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Mama se opila ko majka, naziv je predstave koja će večeras biti premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Po tekstu Ivora Martinića, ovaj komad režirala je Laila Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemjerje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema. Anne Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevoditeljica i profesorica klasične filologije, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila joj je ovu prestižnu nagradu za hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. 76-godišnja Anne Carson poznata je po tome što u svojim dijelima briše granice između poezije, eseja, proze i prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 20 stepeni, Sarajevu 24, Banja Luci i Brčkom 28, u Doboju 29 stepeni.
3: Sutra oblačno vrijeme sa kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Zbog povremenih lokalnih padavina na putevima u Bosni i Hercegovini kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su u toku sanacioni radovi na brojnim dionicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
3: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
4: Smijenjen načelnik odjeljenja u opštini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o Ratku Mladiću.
3: Nastavljeni intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, u napadu na autobus poginulo 30 osoba. 16 časova i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aida Krejehić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
6: Now, here comes the music.
7: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

gradonačelnika i zapreti gradu pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Vijesti, informacije.
3: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Aktuelno popodnevnog programa Radio Gradačac, koju otvaramo temama i informacijama dana. Centralna izborna komisija donijela je odluku o poništavanju općih izbora održanih na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici Brčko distrikt zbog utvrđene izborne nepravilnosti. Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na tom biračkom mjestu CIK će donijeti nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna. U međuvremenu u Centralnu izbornu komisiju stiglo je oko 28.000 paketa glasača iz dijaspore koji su svoje pravo iskoristili glasanjem putem pošte. Paketi koji prođu administrativnu provjeru biće pripremljeni za zvanično brojanje unutar glavnog centra naredne sedmice. Porezni obveznici u Federaciji za 9 mjeseci ove godine uplatili su 6 milijardi 610 miliona i 860 hiljada maraka javnih prihoda, od čega sa područja Tuzlanskog kantona milijardu 115 miliona 483 hiljade maraka. Broj zaposlenih na kraju septembra iznosio je 547.364, od čega je u Gradačcu 9.138. U periodu januar-septembar 2026. promet putem fiskalnih uređaja u Federaciji iznosio je preko 59,4 milijarde maraka. U Gradačcu je ostvaren promet veći od 1.059.000.000 maraka, što je 1,78% ukupnog prometa. Dizel je na nivou Bosne i Hercegovine u posljednjih 7 dana pojeftinio za oko 5 feninga. Danas se na benzinskim pumpama u Gradačcu prodaje po cijenama od 3 marke 67 do 3 marke 80 po litri. Cijene benzina kreću se od 3 marke 29 do 3 57 za litru. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za nabavku dugoročnog unutrašnjeg kredita u iznosu od 18,5 miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na finansiranje kapitalnih investicija odobrenih programom javnih investicija za period 2026-2028. godina. Kantonalno tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Kalesi predložilo određivanje mjere pritvora za Semira Mujdanovića iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On je utorak uhapšen u Kalesi, nakon čega su izvršeni pretresi njegovih nekretnina na području Gradačca, kada je pronađeno više paketa sa materijom koja je predmet vještačenja, ali i drugi predmet koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u povodu Dječije nedjelje ocjenjuju da se pravima djeteta samo deklarativno u brojnim oblastima daje prioritet u odnosu na ostala prava, a mišljenja djece se ne uzimaju dovoljno u obzir u pitanjima koja su i djeci važna. Ova institucija je lani registrovala 404 žalbe, što predstavlja povećanje od preko 35% u odnosu na godinu ranije. Zavod za javno zdravstvo Federacije objavio informacije za roditelje o privremenoj obustavi BCG vakcine do utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Od 2019. godine, od kada se primjenjuje vakcina bugarskog proizvođača, primljeno je gotovo 125.000 doza i nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije. U Sarajevu je održan žreb 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Među dvije ekipe su i dvije iz Tuzlanskog kantona. Voljom žreba Zvijezda Gradačac će ugostiti Mostarski Velež, dok će Sloboda na Tušnju dočekati Željezničar. U 16. finala igra se jedna utakmica koja je zakazana za 28. oktobar. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno. Ove teme očekuju vas u nastavku. Naravno, u fokusu su ranjive kategorije u bosansko-hercegovačkom društvu.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Navršile su se 2 godine od stravičnih poplava u dijelovima Bosne i Hercegovine. Najveća tragedija dogodila se u Donjoj Jablanici, gdje su bujice i odroni odnijeli ljudske živote. U ovoj nesreći život je izgubilo ukupno 27 osoba, 19 u Donjoj Jablanici, 5 na području Konjica te 3 osobe u Pojnici. Informacija koja najbolje oslikava odnos sistema prema ovoj tragediji je da Federalna uprava policije i dalje prikuplja dokaze. Tokom prošlog mjeseca istražitelji su ponovo obavili uviđaj na lokalitetu kamenoloma Šupljika uz izuzimanje dokaznog materijala i saslušavanje svjedoka. Radi se o istrazi koja je ponovo otvorena u martu ove godine. U međuvremenu iz organizacije Pomozi.ba potvrdili su da se u Donjoj Jablanici privodi kraju izgradnja 16 kuća namijenjenih za 20 porodica. Objekti su trenutno u završnoj fazi radova, općina Jablanica izvodi radove na asfaltiranju ulice i uređenju trotoara. Iz Pomozi.ba ističu da im je cilj preostale radove završiti kvalitetno i u što kraćem roku, kako bi porodice što prije dobile priliku da useljenjem u nove domove započnu novo poglavlje života. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ove sedmice upućena je apelacija protiv države zbog nemara i nefinansiranja terapija. Sanja Kreštorac, onkološka pacijentica iz Sarajeva, uputila je apelaciju Ustavnom sudu zbog problema sa kojima se susreću onkološki pacijenti. Ova majka dvoje djece se godinama bori protiv karcinoma pluća, a njena borba postala je simbol hrabrosti i strajnosti. Poručila je da traži zaštitu osnovnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera. Istakla je da ne razumije zašto se ljudi boje i ne iskoriste pravne instrumente, nego pacijenti moraju sjediti i čekati da umru. Kreštorac zbog dugogodišnjeg nečinjenja i neadekvatnog postupanja nadležnih institucija smatra da su ozbiljno dovedena u pitanje osnovna ljudska i ustavna prava, među kojima su pravo na život, fizički i psihički integritet, zabrana diskriminacije, kao i temeljni principi vladavine prava i dostojanstva čovjeka. Tražim zaštitu osnovnih ljudskih prava, hitno postupanje i razmatranje privremenih mjera kako bih mogla ostvariti pravo na liječenje koje mi je neophodno, izjavila je prilikom podnošenja apelacije. A razlozi su nefinansiranje Fonda solidarnosti, nerevidiranje listi lijekova, netransparentnost Fonda solidarnosti te imenovanje organa. Kreštorac je potvrdila da svake druge sedmice boravi na kliničkom centru u Sarajevu kako bi primila terapije. Lijekove nabavlja sama i koštaju 50.000 maraka mjesečno i nisu uvršteni na listu lijekova. Poručuje da su se država i sistem oslonili na humanitarna udruženja i solidarnost ljudi, a sve to što mi radimo je u stvari medveđa usluga, jer sistem je dužan da to obezbijedi nama, navodi se u zahtjevu podnositeljice apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Međunarodni dan starih osoba u Tuzli je obilježen 9. sajmom proizvoda i usluga za osobe treće životne dobi sa ciljem promocije aktivnog starenja i socijalne inkluzije. Organizator sajma bio je Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa mrežom aktivnog starenja Tuzla. Sajam je okupio brojne izlagače i ponudio bogat sadržaj od besplatnih zdravstvenih pregleda do unikatnih rukotvorina. Starost nosi svoje brige, a starost u Bosni je jako teška. Drago mi je da se mi u našim zajednicama prepoznajemo, da još možemo mnogo toga pružiti i samim tim naše zadovoljstvo veće, mi smo zdravi, kazala je Ramiza Muftić, predsjednica Skupštine mreže aktivnog starenja Tuzlanskog kantona. Sajam je okupio 31 izlagača koji su pokazali da su potrebe i značaj starijih osoba važni, bez obzira gdje oni žive, jer građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti, nego i zbog nerazumijevanja od društva koje nije generalno spremno da iskoristi njihove potencijale. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, podsjeća na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali na potrebu osiguranja kvalitetne, dostupne i pristupačne oftalmološke zaštite za sve. Upravo na ovaj dan iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije objavili su rezultate preventivnog programa Pregledaj progledaj, koji se provodi od 2022. godine među djecom uzrasta od 4 godine. Program podrazumijeva screening pregled vida za djece i pregled kod oftalmologa za djecu, kod kojih se utvrdi odstupanje od normalnog vida. Do sada je u 4 ciklusa screening pregledima obuhvaćeno oko 30.000 mališana iz svih kantona u Federaciji. Trenutno su u pregledima obuhvaćena djeca rođena 2022. godine u predškolskim ustanovama i pedijatrijskim službama, domovima zdravlja, u što je uključeno preko 180 zdravstvenih profesionalaca. Inače, 5. godina globalne kampanje Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće protiče pod sloganom Volite svoje oči. Dakle, u fokusu su briga o zdravlju očiju i potreba za redovnom zaštitom vida.

Organi zavoda navode kao moguće komplikacije gnojnu upalu limfnih čvorova, upalu koštanog tkiva te izuzetno rijetku diseminiranu BCG infekciju. Upozorenje za roditelje glasi, ukoliko djeca imaju bolove, otok u području kosti ili zgloba, izbjegavaju oslanjanje na ruku ili nogu ili imaju ograničene pokrete, trebaju se javiti pedijatru. Djeca koja propuste vakcinaciju dok traje procjena, moći će je nadoknaditi u skladu sa programom imunizacije.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u nastavku koje nas vode ka sudskim i policijskim organima u Bosni i Hercegovini. Vrhovni sud Federacije donio je osuđujuću pravosnažnu presudu, izrekao kazne zatvora za tri osobe iz Gradačca zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima. Pravosnažnom presudom je Mustafi Suljiću izrečen

Na kazna zatvora od 12 godina, Mustafi Ahmetoviću od 11 godina te Vladi Golubovcu kazna u trajanju od 10 godina. Vrhovni sud Federacije je u drugostepenom postupku prihvatio žalbu kantonalnog tužilaštva i preinačio prvostepenu presudu kantonalnog suda u Tuzli u pogledu izrečenih kazni, a kojom su ranije Suljić i Ahmetović bili osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina, a Golubovac od 5 godina. Također je prihvaćena je žalba tužilaštva u odnosu na odbijajući dio presude kantonalnog suda da se u odnosu na optuženog Elvisa Ahmetovića optužba odbija, te je dio izreke pravostepene presude u ovom dijelu ukinut i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Podsjećamo, oni su optužnicom kantonalnog tužilaštva bili terećeni da su u dužem vremenskom periodu na području Gradačca i Dervente u namjeri sticanja protiv pravne imovinske koristi prisiljavali više djece i maloljetnih osoba, kao i nekoliko punoljetnih osoba na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i predsjednik Eurojusta Michael Schmidt potpisali su danas u Hagu radni dogovor kojim se stvaraju uslovi za punu operativnu provedbu sporazuma o saradnji. Radnim dogovorom imenovana su dva pomoćnika tužioca za vezu, a utvrđene su i kontakt tačke u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i Državnom tužilaštvu za lakšu razmjenu informacija te mogućnost učešća u operativnim sastancima i koordiniranim centrima Eurojusta. Time se stvaraju mehanizmi za neposrednu saradnju u konkretnim predmetima koji zahtijevaju koordinirano djelovanje pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine i država članica Evropske unije. O potrebi govori još jedna vijest. Gotovo 50 osumnjičenih uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj operaciji usmjerenoj protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi bili i državljani Bosne i Hercegovine. Kriminalna grupa povezana s ubistvima, otmicama i napadima ručnim bombama širom Evrope koristila je legalne transportne poslove za krijumčarenje velikih količina narkotika. Operacija je kulminirala 6. oktobra kada je policija pretresla 42 objekta u Sloveniji i Španiji. Među pripadnicima kriminalne grupe bili su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske. I toliko za danas. Bilo je to još jedno izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sto prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo.

0: a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 15 korisnika.
1: Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović, te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Optužnicom su obuhvaćene i tri odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla u svojstvu stručnog tima, te Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti.
1: Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti.
0: I dok se čekaju konačni rezultati općih izbora u našoj zemlji, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
2: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor čini se pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavili SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
3: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu.
2: No pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti. SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku Trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šačir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
4: Apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca i s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
2: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
5: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno. Vidjet ćemo hoće li biti odgovora pozitivno. Čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za BiH odgovori relativno pozitivno.
2: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Prema posljednjim rezultatima Centralne izborne komisije, samo 4 Bošnjaka bit će u novom sazivu